Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Книжка у ліжко на Мелодія ФМ.
1: Сергій Жадан, Ворошиловград. Ми винаймали дві кімнати в старій виселеній комунальці. В самому центрі, в тихому дворі, засадженому липами. Льолік займав прохідну кімнату ближче до коридора, а я жив у дальній, з якою був вихід на балкон. Решта кімнат комуналки були наглухо зачинені. Що ховалося за дверима, ніхто не знав. Кімнати нам здавав старий запеклий пенсіонер, колишній інкасатор Федір Михайлович. Я його називав Достоєвським. У 90-х вони з дружиною вирішили виїхати в еміграцію. І Федір Михайлович виправив собі паспорт. Але отримавши на руки нові документи, раптом передумав кудись їхати, вирішивши, що саме тепер час починати нове життя. Так що до еміграції дружина поїхала сама, а він залишився в Харкові нібито стерегти квартиру. Відчувши свободу, Федір Михайлович здав кімнати нам, а сам переховувався десь на конспіративних квартирах. Кухня, коридори і навіть ванни цього напівзруйнованого помешкання були забиті довоєнними меблями, пошарпаними книгами та стосами журналу «Аганьок». На столах, стільцях і просто на підлозі було звалено посуд та кольорове дрантя, до якого Федір Михайлович ставився ніжно і викидати яке не дозволяв. Ми не викидали, тож до чужого мотлоху додався ще й наш. Шафки, полиці, шухляди столу на кухні були заставлені темними пляшками та слоїками, в яких спалахували олія та мед, оцет, червоне вино, що в ньому ми гасили недопалки. Столом перекочувалися волоські горіхи і мідні монети, пивні кришечки і гудзики від армійських шинель. З люстри звисали старі краватки Федора Михайловича. Ми з розумінням ставилися до нашого господаря та його піратських скарбів, до порцелянових фігурок Леніна, важких виделок із фальшивого срібла, запилених штор, крізь які пробувалось, розгинаючи кімнатою пил та протяги, жовте, ніби вершкове масло, сонце. Вечорами, сидячи на кухні, ми читали написи на стінах, зроблені Федором Михайловичем. Жовте, ніби вершкове масло, сонце. Вечорами, сидячи на кухні, ми читали написи на стінах, зроблені Федором Михайловичем, якісь номери

0: заходили насторожені пари і кохалися на лавці, застелені старими килимками. Іноді, під ранок, до лавки приходили охоронці з банку, сиділи і забували довгі, як травневі світанки, кусяки. А вдень набігали вуличні пси, обнюхували всі ці сліди любові і заклопотано вибігали назад, на центральні вулиці міста. Сонце підіймалось якраз над нашим будинком.
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. З тобою.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: вкусно.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
1: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Would you dance if I asked you to dance?

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно, 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади, до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Буде, куди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Вчені дослідили вас, жінок, і виявили, що більш за все зрання псує настрій. От ви можете так, пані,
2: да.
1: От ваша думка, що це?
2: Да. Ваша недоспана пичка в труселях сімейних, яка ще не одягнулась, не пішла,
1: ходить оце
2: і не
1: після,
2: поробила,
1: да.
2: І каву не зварила, і не цьомкнула.
1: А от, угу. Ні, неправильна відповідь.
2: Що?
1: Ну, як мінімум вчені так кажуть, не помитий посуд. Якщо хоч одна тарілочка там є в раковині, це вже бісить і дратує жінок. От, а не мужчини, так що спокійно.
2: Ага. А чого ви не помили посуд? Кажеш, не мужчини.
1: О, бачиш. А, до речі, я знаю топ-3 причини, чому Люся досі не вийшла заміж.
2: Ну?
1: Перша причина – сиділа на куту стола.
2: Було.
1: Друга – пила чай з ложкою.
2: Ладно.
1: Третя – була обметена віником.
3: Fireball.
2: А я казала нашій консьєрці, тьотя Галя, ну, будь ласка, мийте якось і підмітайте не довкола.
1: Це
2: ти,
1: коли
2: мене.
1: В неї пила чай, сиділа за столом, там, да, в каптюрці на першому поверсі, бачиш?
2: Ой, Андрюша, слухай, як каже моя мама, була б шия, ярмо знайдеться. Диви, у мене інша історія. Вчора з мене не зводили очей десятки чоловіків, отак от просто під під'їздом. Серйозно? Тільки вийшла, все.
1: І що ти робила, Люся?
2: Паркувалась.
1: Да, ну це не смішно, дівчата вправно паркуються, все добре, вибачайте.
2: Ну я не дуже.
1: А жінка чоловіку каже, коханий, а мені цікаво, ти не знаєш, скільки живуть змії? А він таке, ти що захворіла, може швидко? Викличемо мені.
2: Зараз випадково ядом пирскну в око.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, науковці дослідили дуже важливе питання. Якщо мужчина вранці бадьорий там, внизу, ну, як зазвичай, коли буває таке, це...
2: Давай скажемо медичний
1: ерекшн.
2: Термін.
1: Ерекшн. Давай англійською мовою.
2: Давай.
1: Пам'ятаєш ту тьотю із мемів популярно? Цей стайл.
2: І цей ерекшн.
1: Цей колаборейшн. Так от, цей ерекшн, це для чого нам потрібно?
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Ну, як мінімум, зранку оце все нам потрібно для того, щоб ми про це поговорили в ефірі.
1: Абсолютно точно. Є така думка, якщо є цей самий erection,
2: натхнення,
1: треба довести справу до кінця.
2: Конечно.
1: В дійсності це не так. А це може виникати за ніч до 40 разів, але це означає...
2: Що?
1: Почекайте. Але це не означає, що кожен раз має бути якась розрядка. Справа в тому, кажуть науковці, Люся, що це природній процес для організму чоловіка для підтримки його здоров'я. Кров приливає, відливає без жодного еротичного підтексту.
2: Ти кажеш, що 40 разів за ніч може бути у чоловіка натхнення.
1: Абсолютно точно.
2: Я думаю, от за 9 років шлюбі я ніколи не відчувала посеред ночі, що хтось третій з'являється у нас в ліжку. Це що? Це що? Хто?
1: Що ви маєте на увазі третій?
2: Чоловіча солідарність. Дівчата, ви зрозуміли, так?
1: Да, коротше, давайте ми ще раз підкреслимо і підсумуємо, що все це, якщо вранці є бадьорість, є це те саме натхнення ерекшн, це просто показник здоров'я. І не треба якось шукати розрядку.
2: Це нормально. Це ти своїм скажи. Це ти скажи, братам, які...
1: Що вранці? Які вранці? Які
2: ну
1: вранці? Ніхто так
2: а
1: не каже.
2: А тобі на роботу дуже сильно треба? Це... А можна запізнитися на 10 хвилин?
1: Дівчата, це в ваших фантазіях.
2: Конечно.
1: Нам це не треба. Нам швидесенько би чкурнути, щоб встигнути і кави попити, і з друзями щось попліткувати.
2: Угу.
1: О, так що не треба до нас чіпатися вранці. Дайте спокійно бути здоровими і щасливими. А пробіжка, щоб ще більше здоров'я було.
2: Андрюш, тоді я вам у відповідь скажу, тоді присідайте.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Мелодія. Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Цікавий факт. Найпопулярнішою стравою у світі виявилися...
2: Що?
1: Макарони. Уяви.
2: Як Астахов каже, макарлони.
1: Макарони. От таке дослідження цікаве. Не знаю, як його проводили, але факт залишається фактом. Цікавий факт. Ще один. Макарони по-флотськи і паста болоньєзе – це близнюки, яких розлучили в дитинстві і виховали в різних сім'ях.
2: Ну да. Макарони по-флотськи, Андрюша, дуже легко приготувати. Просто треба на деякий час, на годинку, на дві, забути, що ти варив пельмені.
1: Ну, в мене було таке, до речі, такий досвід.
2: Боже, як захотілося пельменчика.
1: Да. Навіть переварених, правда? Перший день подружнього життя. На кухні пара, жінка каже чоловіку... Любий, я мушу тобі зізнатися. Мушу зізнатися, що я вмію готувати тільки дві страви. Макарони і компот.
2: Угу.
1: Він такий, ну окей, але от скажи мені, оце що з них зараз на столі?
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
2: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною допомогою та
3: розвитися з лікарем.
0: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік. 28 червня. Палац спорту.
4: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фін на вечір. Пісянка
1: шоу. Люся буде радити забутий жанр зараз, еротичний трилер. Бо зараз, знаєш, ну от все це так доступно, в інтернеті можна подивитися, ну я маю на увазі, ну, для дорослих. А от щось таке, щоб з сюжетом, щось
2: Еротичний трилер, Андрюша, був дуже популярний у 80-х і початок 90-х.
1: Я знаю.
2: Якщо ви пам'ятаєте ці часи. Так от, Річард Гір,
1: так,
2: якого ми знаємо з яких кіношок?
1: Ну, Річард Гір, він же цей, як його звати? Я з Харрісоном Фордом постійно. Цей, ну, красуня, правда?
2: Правильно. Річард Гір. Правильно, Джулія Робертс. А це
1: я
2: кіношка.
1: Як на іспиті зараз,
2: а це кіношка 80-го року. Називається «Американський жигало». «Американський жигало». Суть в чому, що він грає головного героя, Річард Гір. От,
1: жигало – це дорослі жінки, за гроші він з ними,
2: маякі,
1: да?
2: Це все знає. Він грає Джуліана. Він чоловік, який займається ескортом. Він обслуговує багатих жінок, веде розкішне життя. Там дорогі костюми, спорткари, елітні готелі. І одного дня його викликають на замовлення в Palm Springs, де клієнти просять...
1: А що це місто таке?
2: Андрюш, ну загуглиш.
1: Район. Да. Да,
2: так от, де клієнти кажуть, хочемо, щоб було дуже, ну, скажу, як є, жорстко.
1: Ага.
2: От. Ну, він робить свою роботу, все, паралельно знайомиться з Мішель, вона дружина впливового політика. От, і потім виявляється, що ті ребята, які його замовляли, їх там порішили. І на нього вішають оце вбивство. Да. А тут же ж паралельно у нього роман з Мішель. І він же ж до неї стосунки почуття справжні
1: да,
2: відчуває.
1: Так, каже, я не хочу більше бути жигала.
2: Ну, коротше, там капець, там таке починається, Андрюша, і розслідування, і багато відвертих сцен. От, і ще знаєш що? Джорджо Армані після цього дуже сильно розкрутився після цього фільму. Так, да, ага. Костюмчики дуже стали популярними у Сполучених Штатах, зокрема.
1: Тому що
2: Річард Гір в такому ходив.
1: У мене був костюм Армані колись.
2: Що, Мармані?
1: Армані. Ну, Мармані написано була. Я вважав, що це Армані. Така трошки підробка. Окей, подивимось. Отже, Річард Гір. Фільм називається «Жиголо на годин», чи як там?
2: «Американський жиголо». А ще там ця Блонді співає гурт. Тут фончиком у нас звучало.
1: Да. Ну, я люблю такий вайб, така атмосфера. Подивимось. І може, і правда, я так, в принципі, думав про майбутнє, ким працювати. Може, цей фільм зробить так, що я все ж таки залишусь з тобою тут.
0: Лівсянка шоу. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
6: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Овсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Овсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Лівчечка, добрий ранок.
2: Добрий ранок. Розписалась тут без мене.
1: Людина повертається з лікарняного із доволі красивою рівною засмагою.
2: Ну, Андрюш, що таке вигадуєш? Ну, серйозно. Яка засмага? Я хворіла. Дай Боже, трошки викашлялась. Прийшла до тебе. Дивлюся, якісь ти...
1: Виходила на балкон, приймала сонячні ванни.
2: Приймала сонячні ванни. Бачила, що тут Юля Рознен приходила, співачка, тут залицялася до неї. Кажу, розписалась.
1: Ну, є таке трошки. Ага. Прикол, слухай, вчора... Втретє натрапив на фотку, а людина сфоткала от стару програму передач, знаєш, де підкреслювали, чи ти доволі молоденька, ти не пам'ятаєш таке, в газетах.
2: Дякую за комплімент.
1: Да, в газетах.
2: Та ні, ну я пам'ятаю.
1: Ну от, і я одразу пригадав, як у нас кабель не з'явилося у 94-му вдома.
2: Оце ви з такої сім'ї, з багатої?
1: Да, з багатої. З'явився телевізор більш-менш кольоровий, імпортний, і кабельний одразу. І нарешті я... познайомився із ніндзями-черепашками. От я на день засів, там була поліцейська академія, якось всі серії, Рембо.
2: Ти був заздрісним женихом, да, у вас там на райончику?
1: В під'їзді.
2: Що перше по кабельному телебаченню вас вразило більш за все? Запитуємо сьогодні. Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
1: Або Facebook і Threads, там теж тему написали, і під нею залишайте коментарі. Коротше, добрий ранок, прокидаємось і рівно о 8 чекаємо новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, добрий ранок, 8 година, Юра Лисенко в студії, новини, зокрема про погоду, що там, спека наближається чи ні?
2: Спека капець, я тільки що їхала, аж втомилася, поки доїхала, ну, гаряче.
1: От, зрозуміло, значить, від Люсі власна історія пролунала.
2: Тепер я синоптик.
1: Давайте до новин.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про спеку. Помалу огортає Україну. У найближчі дні стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35, тож не забуваємо пляшку з водою і сонцезахисні окуляри, а без потреби на вулицю серед дня краще не виходити. Водіям ваговозів слід стежити за додатковою інформацією. За температури плюс 28 запроваджуватимуться обмеження на шляхах. Далі про те, як минула ніч. Російські загарбники від учора безперервно атакували Суми. Під час знищення одного з безпілотників постраждав 13-річний хлопчик. Зранку в місті також чули кілька потужних вибухів. Є пошкодження у житловому секторі та на території промислового об'єкта. Також гучно було у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. Тепер про підтримку. Європейський Союз виділить Україні перший пакет допомоги. Йдеться про понад 3 мільярди євро прямої бюджетної підтримки. Про перший транш мають офіційно оголосити сьогодні на конференції з відновлення України у польському Гданську. Водночас найближчими днями Єврокомісія планує оголосити другий пакет допомоги, який буде спрямований на оборонні потреби. Далі про освіту. Для вступників від сьогодні запрацює сервіс підтримки від держпідприємства «Інфоресурс». До 15 жовтня можна буде отримати консультації щодо реєстрації електронних кабінетів, подання заяв та підтвердження місця навчання. Дзвінки прийматимуть за номерами 044-290-18-13 або 067-551-24-74. Спочатку сервіс допомагатиме вступникам до закладів фахової передвищої освіти після 9 класу, а з 1 липня – усім категоріям вступників. І наостанок про чоловічий волейбол. Україна здобула одну з найбільших перемог у своїй історії. Обіграла Бразилію у 4-сетовому матчі Ліги Націй. Бразилія – третій номер світового рейтингу і лідер Ліги Націй перед стартом другого ігрового тижня. Після перемоги над Бразилією Україна піднялася на проміжне п'яте місце у турнірній таблиці і розташувалася слідом за збірною Італії. Саме проти цієї команди синьо-жовті проведуть наступний матч сьогодні о 17:30. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: От Юра розказував про те, що у чоловічому волейболі наші показали супер-мега-клас.
1: Ну, да.
2: А я захопилась баскетболом мужчини. Ну, не то, що прям захопилась, але так, приглядаю собі. От, бо на вихолостяк же ж у нас буде баскетболіст. Треба щось підтягнути, якісь знання. Стахов, даш кілька уроків?
1: З баскетболу?
2: Щоб я могла якось з Кравцовим там поговорити з новим
1: холостяком. А я давно тобі казав, тут у нас баскетбольне кільце. Я кажу, давай я буду кидати, а ти будеш помічником за гроші, будеш м'ячики подавати.
2: Не так було. Ти, Стахов, казав, будеш мене підсаджувати, а я буду до кільця кидати м'ячі. Безсовісний.
1: У будь-якому разі якісь тренування будуть. Люся, давайте про погоду далі. Детальніше.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Так, ну тільки не в день сьогодні в баскетбол на вулиці грати.
2: Спекотно, да?
1: Спекотно. На заході ясна погода і плюс 31, це в тіні. В центрі малохмарно, без опадів, плюс 30. На сході і на півночі короткочасні опади можливі, проте буде така от, ну, парити дуже сильно, да? І 28 з плюсом.
2: То вже парить.
1: Парить капець. На півдні та в Криму ясна погода, а подекуди невелика гроза і плюс 30. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, можливий дощ.
2: Гроза буде?
1: Не кажуть.
2: Гроза тут, в студії.
1: Да, гроза тут. І 27 у тіні в день у столиці. Про погоду все за пару хвилин гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка. Шоу. 8.07, всім приготуватися.
2: Так.
1: Ретроградний Меркурій з 29 червня розпочнеться. А зараз кажуть, що день хороший для того, щоб завершувати якісь справи. Угу. І це треба робити спокійно.
2: Да, ну, в принципі, четвер сьогодні, вже можна і починати завершувати справи. Тиждень завершується, поїхали по знаках, пробіжимося.
0: Овен.
2: Несподівані зміни відкриють нові можливості.
1: Та ти що?
2: Не тримайтеся за те, що вже віджило, втратило своє значення.
1: Як вавка, хай відпаде.
2: Да.
0: Телець.
1: Ваші старання почнуть приносити результати. День порадує успіхами та відчуттями стабільності. Ну, нарешті.
0: Близнюки.
2: Не поспішайте.
1: Мене хруснула шия, я злякалася.
2: А я теж злякався, думав, що за звуки зайві.
1: Не поспішайте.
2: Да, близнюки, терпіння допоможе наблизитися до будь-якої важливої мети.
0: Рак.
1: Не засмучуйтеся через невеликі затримки. От коли будуть великі затримки, тоді, ладно, зосередьтесь на тому, що вже вдалося досягнути.
2: Да, ну і окремі вітання тим ракам, хто сьогодні святкує днюхо.
1: Вже святкують.
2: Да, 25 червня.
1: Ух ти.
2: Гарно погуляти, якщо там будете виставлятися, хай нормально. Ну, відбити свято, щоб ще в плюс вийти.
1: Та так не буван.
2: Ну, а раптом у раків буде, раптом вдасться.
1: Добре.
0: Лев.
2: Результат прийде, але трохи пізніше, ніж очікувалося. Головне – не втрачати упевненості.
0: Діва.
1: День подарує нові можливості та перспективні ідеї. Будьте відкриті до корисних пропозицій. Які там корисні пропозиції, Андрій?
2: Не знаю, мозок ще не увімкнувся. Давайте далі.
0: Терези.
2: Тобі іншим терезулям важлива роль сьогодні буде, якщо увімкнеш дипломатичність.
1: Так це ж нас вроджений талант, вбудована функція, базова налаштування.
2: Налаштування. Уважність до деталей принесе теж користь.
0: Скорпіон.
1: Ваша рішучість допоможе подолати будь-які перешкоди. Час діяти впевнено та сміливо.
0: Стрілець.
2: Стрільці, от прислухатися треба до власних емоцій і дати собі час на відпочинок.
1: Ага.
2: Перше слово «відпочинок» пролунало, хоч для когось.
1: Ну.
2: Щира розмова допоможе відновити душевну рівновагу.
1: Угу.
0: Козиріг.
1: А тут будуть якісь фінансові рішення і планування майбутнього. Практичність стане вашим козирем.
0: Водолій.
1: Що?
2: Ну, класне слово «козирем».
1: Ні, ну, може, він козир, звичайно, але щось мені сказали
2: ні,
1: з козирем.
2: Ну, красиво так, з козирей пішла. А водолії. Відкриються нові можливості для розвитку. Нарешті, да, будете розвиватися, і професійне зростання сьогодні. Ваші таланти не залишаться непоміченими.
0: Риби.
1: Зберігайте пильність і не поспішайте ділитися своїми планами. Я тут кажу, краще ото не договорити, ніж переговорити.
2: Так.
1: Спостережливість допоможе уникнути помилок.
2: Ну, непоганий, в принципі, гороскоп. Давайте, збираємось на роботу разом з Мелодія ФМ. 8.10 в Україні.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Чому від довгого перебування в воді морщаться пальці, як у жаби?
2: Ой, до речі, не знаю.
1: От. Чого бурчить в шлунку, навіть коли не голодний? Чого ти червонієш, коли на тебе дамочка якась красива дивиться? Дивні реакції нашого тіла.
2: Ага.
1: Як їх пояснює наука? Начиталась?
2: Так.
1: Буду вумнічати за 5 хвилин.
2: Домовились.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія ФМ.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
7: Охолодження. Обігрів.
8: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17, уже обіцяла тобі, Астахов, розказати про природу дивних реакцій нашого тіла. От, наприклад, там, коли в воді пересидиш, да, морщаться пальці, або коли не голодний, бурчить у шлунку, або коли дамочка на тебе дивиться і ти червонієш. Що до чого розказує?
2: Давайте.
0: Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! Виявляється, все це має практичне значення. От у ці дивні наші реакції тіла. Перш за все, от коли там пересидиш в душі,
2: да, морщаться пальці. От яка, да, яка реакція? Організм каже: "Хареси, іди роби щось".
1: Організм бачиш? Каже, що якщо ти опинишся в якоїсь такій місцині, де ти не зможеш вибратися назовні з води, то в тебе будуть оці пальці зморщені, і ти будеш простіше.
2: А серйозно? Да. Як присоски?
1: Як при... Ну, не як присоски, але момент щеплення у тебе буде набагато кращий.
2: Серйозно?
1: Да.
2: Нічого собі.
1: До речі, коли пітніють долоні при хвилювання, теж та сама історія. Тіло готується до дії, покращує щеплення. Тобто ти нервуєшся, і він такий думає, так, може якась небезпека. І ще щось може бути.
2: З жінками раніше, коли там на побаченнях дуже пітніли долоні.
1: От, з приводу жінок, от коли ти червонієш, да, розширюються судини шкіри через активацію симпатичної нервової системи. Дамочка симпатична.
2: Ні, ну от я ж кажу, що я тепер розумію, звідки в мене гіпертонія. Я дуже багато був на побаченнях свого часу,
1: да?
2: Закохувався, червонів, і організм якось почав сприймати це як, ну, належне.
1: Андрій, тоді скажи, будь ласка, чому в тебе ворчить у животі навіть без почуття голоду?
2: А от такого в мене ніколи не було.
1: Та що не було? Здрасте. У всіх людей було, у нього не було.
2: Ворчить, значить, їсти просить шлунок.
1: Ворчить, це значить, гази ганяє туди-сюди. Я тобі серйозно кажу. Науковий факт. От, що ще цікаво? Мурашки від музики, знаєш, чого бігають?
2: Ну, пісня подобається.
1: Це дофамін.
2: Ага.
1: В тебе от, проявляється прямо на шкірі. От. Ну і важливо, чого, наприклад, ми можемо плакати від того, що сміємось. Знаєш чого?
2: Ні.
1: Не знаєш?
2: Організм готується. Знаєш, нам
1: до
2: казали.
1: Чого?
2: Ти от зараз не смійся, плакати буде, сміється.
1: От, сльози від сміху – це зняття надмірного тиску в судинах голови. От коли дуже сильно тобі черепушку притисла, можеш і поплакати.
2: Значить, я хочу сказати і подякувати від усієї нашої редакції «Мелодія ФМ» Люсі, що вона нарешті почала читати книгу «Все про все на світі», яку подарували їй на день народження. Дякую, Люся, будемо знати набагато тепер всього більше.
1: Ага.
2: 8.20, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на «Мелодія ФМ». Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: От ти мене підтрунюєш, а ти от будеш стояти колись на перекурі отак от з кимся, хоба, і згадаєш якийсь науковий факт, і скажеш, а, от знаєш, що отак буває, а отак і отак Люся колись розказувала,
2: ні,
1: підтрунює мене.
2: Ми краще будемо обговорювати старі фільми, наприклад, «Поліцейська академія». Я пригадую, як в 94-му, це під Новий рік, до речі, сталося, а тато провів нам кабельне,
1: ну,
2: і все, і я залип, я почав дивитися.
1: Поліцейську академію.
2: Поліцейську академію.
1: Боже, я Гайтавера дуже любила.
2: Угу.
1: Оцей високий поліцейський.
2: Ну,
1: такий.
2: Да, да, симпатичний мужчина.
1: Угу.
2: Ну, і не тільки він. Коротше, вирішили сьогодні попитати у вас, що перше по кабельному телебаченню вас вразило більш за все?
1: Напишіть, будь ласка, на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або традиційно соцмережі Facebook і Threads, там теж можна залишати коментарі. Коротше, ще раз добрий ранок і всім гарного дня. 8.21.
0: Вівсянка шоу на «Мелодія ФМ». Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: номер один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Кока, кола, кока, кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінбухова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
7: На 8.31 в Україні на правах реклами інформація для людей старше 55 років.
8: Угу.
7: Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
8: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та без ліміту у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Цікаве до кави. Вівсянка
7: шоу. Так, ну що, синоптики попереджають, що від завтра, з 26 червня, Україну накриє спека.
8: О, ну слухай, ну нили, не... Що таке?
7: Ну я... Підсилює ефект спеки.
8: Ну, в тебе вийшло. Я кажу, нили-нили про те, що холодно.
7: Я не нив, тьоть Люсь.
8: Да здрасте, не нив. Сидів, каже, коли я вже буду сандалі свої носити. І в шортиках ходити.
7: Сандалі викинула дружина, бо вони олдскульні.
8: Ой.
7: Коротше, 35 в тіні від завтра.
8: Угу.
7: І кажуть синоптики, що весь липень буде спекотним.
8: Ага.
7: І вже з серпня почнеться поступове зниження температури повітря.
8: Ой, тобто треба з собою обов'язково водичку брати в дорогу.
7: Водичку брати, якусь панаму, шляпу. Можете на цю нарешті свою солом'яну.
8: Вона не солом'яна.
7: А яка? Камишова.
8: Андрій!
7: Ну, я ж не знаю.
8: Будеш балуватися, я буду ходити з пляжною парасолькою.
7: Скажіть матеріал. Да, рятувальники наголошують, що, ну, будь ласка, якось не забувайте і про чотирьолапих дбати, про тваринок, якусь водичку десь залишити,
8: да,
7: попити на вулиці.
8: І хочу сказати, що в жодному разі не залишайте в автівках тварин. Це взагалі так не можна робити, тому що...
7: На вулиці.
8: І хочу сказати, що в жодному разі не залишайте в автівках тварин. Це взагалі так не можна робити, тому що дуже спекотно, і потім може бути проблема.

0: шановні. Ну жарти жартами, а взагалі це дуже небезпечно.
1: Дуже небезпечна історія. Ще важливо про те, щоб якщо будете занурюватися, дивіться, де ви там плаваєте, що це мають бути точно облаштовані місця, бо можна пірнуть кудись не туди. Рятувальники можуть знадобитися, не дай Боже. От, і не ходіть на нудіські пляжі.
0: Чому?
1: Ні, ну якщо дуже хочеться, ходіть. Ну я ніколи не забуду свій досвід, Андрюша. Мінський масив. Іду я просто на пляж, а потім дивлюсь, о, люди там це, і думаю, підійду поближче. Потім зрозуміла, що там нудистський пляж, все. О, думаю, та що, я ж молода, красива жінка, впевнена в собі.
0: Почала роздягатися?
1: Не почала роздягатися, я тільки туди повернула, і потім побачила дідуся, який нахилився за тенісним шариком, бо вони грали в бадмінтон, і я зрозуміла, що ні, це сильніше мене.
0: В бадмінтон тенісним шариком це дійсно, це сильніше за будь-кого, Люся. Ми тебе розуміємо, і тут навіть не про ейджизм. Дідусі не сподобався.
1: Да, сподобався нормальний мужчина. Ну просто я зрозуміла, що я не готова грати в бадмінтон.
0: Ну, зрозуміло, окей. Да, ну спека обережніше. Ми дали поради. Завтра якось легкий одяг вдягайте.
1: Воду з собою і на голову щось надягайте.
0: Точно.
2: Погода на Мелодія ФМ.
0: А сьогодні ще не 35.
1: А 31.
0: Правильно. Да, 31 на заході ясно, 31 в центрі малохмарно, 30. На сході і на півночі навіть опади короткочасні можливі, 28 з плюсом. На півдні та в Криму ясна погода і плюс 30. І у Києві сьогодні 27, завтра, нагадую, буде 35. Подекуди у столиці сьогодні можливий дощ.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, 94-й рік, пригадую, кабельне в мене з'явилося. Mm-hmm. Це було в Донецьку, і от зараз хто з Донецька, з області, пригадає такий прекрасний телеканал «Скет».
3: Не знаю, Андрій.
2: Студія Краматорського ефірного телебачення.
3: Це
2: перекладалося,
3: серйозно?
2: І там дійсно показували все, що треба. Діснеївські мультики, Рембо, Шварценеггера, угу. Ніндзі Черепашек. І питаємо сьогодні у вас, що перше по кабельному телебаченню вас вразило більш за все?
3: От бачиш, ти Донеччину зачепив. Ілона пише, каже, я теж добре пам'ятаю кабельне. У 92-му я вела програму «Поздоровлень».

0: От, працювала диктором на кабельному телебаченні в місті Курахове Донецької області.
1: Вау,
0: і ще пам'ятаю
1: собі
0: касети з фільмами з гнусавим перекладом. Ану, Андрюш, покажи, як це було.
1: Ну, це було приблизно ось так.
0: Ілона, нагадуєш щось? Ну?
1: Ага, да-да-да. Слухайте, ну от людина пише, ну я про поліцейську академію, а Юра написав, що він чекав те, що після 11-ї вечора.
0: А що там з червоним квадратиком щось в правому кутку?
1: Ну, червоний квадратик то вже на каналі Тоніс було, а на кабельному не було.
0: Не було,
1: там
0: да?
1: Просто був фіксований час, коли все це можна було подивитися.
0: Олег каже, що ти мене не бережеш, що я прихворіла. І каже, що з'явилась кабельна, і діти наші почали дивитись мультики цілісінький день. А не як ми по неділях і по вечорах з дідом Панасом і Хрюшою. А, Хрюша, то давня історія. Чекали мультики тижнями, свято було, як подивилися. Ну, коротше, гарного вам дня.
1: Угу. А от, до речі, Мариночка канал Тоніс пригадує з червоним квадратиком. А Михайло дивився по кабельному чемпіонат України зі стриптизу.
0: Та ти що? Таке було?
1: Ну, прикольно.
0: Зараз якась баба Валя, яка вже...
1: Я його виграла
0: вийшла
1: тоді.
0: Вийшла, да-да-да, закінчила свою сольну кар'єру.
1: Як це не було? Все було.
0: От, слухай, а я б навчилася кільком па, а воно стане в нагоді. Да, Андрюш, я от зовсім нещодавно спробувала йогу.
1: Так.
0: І там є така поза, яка називається кицька. Це
1: ага.
0: Коли спинку вигинаєш, і потім це... Я зрозуміла, що я не кицька. Я стілець, я табурет у той, що на уроках праці роблять, розумієш, да, такий?
1: Да, недолугий трошки.
0: Моцний.
1: Да? Що перше по кабельному телебаченню вас вразило більш за все?
0: Напишіть нам, давай, вироби на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну, або традиційно наші соцмережі Мелодія FM, залишайте коментарі у Фейсбуці або в Треці.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ох, Люся. Значить, про рідкісного бегемотика розкажу. У нас...
0: Люся, бегемотик в одному реченні, я хвилююсь.
1: Телеканал Animal Planet. Тобі сподобається за 5 хвилин.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: У берлінському зоопарку народився маленький бегемотик, бегемотченя. Булочка назвали.
2: Булочка?
1: Булочка. Ну, у них традиція на честь їжі називати тварин. Там до цього була бегемотик маленька фрикаделька, булочка. Ну, так.
2: Слухай, це дуже мило.
1: Ми сподіваємось, вони їх не їдять потім.
2: Да, ну, ти що? Це ж бегемоти.
1: Дивись прикол. Ця булочка народилася усього-навсього 6 кілограмів. Це для бегемотів, ну, доволі мало. Однак за перший місяць набрала приблизно 20 кг.
2: Та ти що?
1: Ну це майже як я пригадую на Новий рік.
2: А, господи, я думала від народження. На Новий рік нормально.
1: Да, ну то така історія. Бегемотик карликовий, будете принагідно в Берліні, подивіться. Дуже прикольна булочка. Оголошення, Люся. Самотній бегемотик шукає турботи, ласки, розуміння і чогось пожерти. Папа-американо.
2: Щось мені підказує, що я знаю таких бегемотиків. А ти знаєш, Андрій, я от зробила такий висновок, що дивлячись на бегемота, починаєш розуміти, ну неможливо схуднути, харчуючись тільки травою і салатами.
1: Це точно. Анекдот. Зоопарк. Ранок годують тварин і ну, травою, там, якийсь, я не знаю, сіном годують бегемота. А у сусідньому вольєрі прокидається з похмілля ведмідь, який дивиться на все це, каже: "Ох, таким би гризлом до пивка б зараз сорбнуться". Добрий ранок, 8:49 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Вау!
7: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули в мікі 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Якщо особливо немає планів на вечір неділі, на День Конституції, і ви в Києві, ну, будете проходити повз палац спорту...
2: Ну, таке собі запрошення, Андрій.
1: Ну, а уяви, людина нічого не планує, думаю, як себе зайняти,
2: да.
1: Куди піти.
2: І така йде, і дивиться, о, афіша Віктора Павліка.
1: Да.
2: О, а в мене ж квитки є, я виграв на Мелодія
1: FM. Правильно, для початку виграйте ювілейний концерт Віктора Павліка у супроводі симфонічного оркестру. Два квитки можна виграти хвилин за 20 у вікторині «Півхвилини слави».
2: Повірте, це буде класний вечір музики в компанії вашого улюбленого артиста. Тому реєструйтеся в наші «Півхвилини слави», пишіть вже зараз фразу «Хочу грати» і надсилайте її на Viber або на WhatsApp. Номер, нагадую, 067-009-09-52.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про порятунок. Із 12 населених пунктів із 4 громад прикордоння Чернігівщини оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться 1 липня і триватиме 2 місяці. Також продовжать обов'язкову евакуацію 7 прикордонних сіл, де її оголошували ще взимку. Загалом у всіх вказаних пунктах досі залишається близько 1000 жителів, зокрема 120 дітей. Далі про українські санкції. Вдруге за місяць спалахнула нафтобаза у Краснодарському краї на Росії, яку вночі успішно атакували добрі дрони. Там зберігають бензин та диспаливо. Відомо про займання 3 резервуарів. Крім того, безпілотники масово атакували і Крим. Вибухи лунали у Севастополі, Сімферополі, Євпаторії та Ялті. А під ударом опинилися Балаклавська та Таврійська ТЕЦ. Тепер про підтримку. Уряд розподілив між регіонами більше 6,5 мільярдів гривень на підвищення зарплати освітянам і соціальним працівникам. Кошти отримують 24 області, а суми для кожного регіону визначали окремо із урахуванням потреб і фінансових можливостей місцевих бюджетів. Там, де тривають або можливі бойові дії, держава компенсує 80% необхідних видатків. Для менш спроможних громад компенсація становитиме від 50%. Далі про попередження від кіберфахівців. Зафіксували розсилку листів медичним закладам від імені Національної служби здоров'я. У повідомленнях йдеться про нібито акти звірки взаєморозрахунків за червень 2026 року та пропонується перейти за посиланням. У службі зазначили, таких листів не надсилали, а посилання і вкладення можуть бути шкідливими. Медзаклади закликають не відкривати файли, не переходити за посиланням, видаляти підозрілі листи та повідомляти відповідальних за кібербезпеку. І наостанок, над Лондоном щодня здіймається 8-метровий дракон. Істота виглядає максимально реалістично, а запускають її у рамках шоу з нагоди прем'єри 3-го сезону фентезі-серіалу «Дім дракона», приквела культової «Гри престолів». Модель дракониці «Сіракс» важить 13 кілограмів, а над її створенням працювала команда з 14 людей. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія ФМ».
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: До речі, дуже крутий серіал «Дім дракона», як фанат «Гри престолів», дуже чекаю цей новий сезон вже влітку.
1: Але дракон, який реалістичний.
3: Дракон реалістичний, а уявіть, як лондонським алкоголікам.
4: От він живеться,
3: да? Він прокидається, дивиться у вікно і такий
4: все. Оці в червоній будці телефоні прокинувся зранку, дивиться в це віконечко.
3: Да ладно, от раніше були часи, білочка приходила.
4: А там над Бікбеном ціла дракониха.
3: Да, небезпечно, ну окей. З туманного Альбіону у наші спекотні реалії. Давайте дивитися, що з погодою.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ну, поки що не дуже спекотно. 21 червня сьогодні, ну так, 30 градусів збережеться така температура. Від завтра 35 по Україні. Поїхали. На заході ясно і 31, в центрі ясно плюс 30, на сході і на півночі. Опади можливі, Люся, короткочасні, і 28 максимально. На півдні та в Криму можливі невеликі дощі, плюс 30. У Києві сьогодні теж можливий дощ, а в день у столиці в середньому 26 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Робіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.08. Сьогодні пригадуємо, як у Вастахова в 94-му з'явилось кабельне. І Андрюху тоді віддерти від екрану було просто нереально,
2: ну, да?
1: Що там, Черепашки-ніндзя, Рембо, поліцейська академія, все це було в тебе,
2: ну,
1: да?
2: Все це до 23-ї. З 23-ї зовсім інше, але я пішов спати. Мені тато сказав спати швидесенько, тобі завтра в школу. А що перше по кабельному телебаченню вас вразило більш за все? А Юля пише: кліп Майкла Джексона «Триллер».
1: О, да. Там, де зомбаки?
2: Ну, да, класика.
1: Класика.
2: Абсолютно
1: от,
2: точно.
1: Євген каже, що найбільше вразило дивитись по суботах фільми еротичного характеру у відображенні трильяжу.
2: А, я теж так робив.
1: Ну, коли хтось дивиться, а ти...
2: Я теж так, я з кімнати йшов дуже-дуже спокійно до зали, і мені було видно через... у нас ще така була плівка на дверях в зал, мозаїка.
1: Ну-ну-ну.
2: І там трошки віддер, як мозаїку,
1: Боже,
2: можна було дивитися.
1: Боже, бідна дитина.
2: А в трильяжу відображався тато. Встає він з дивана чи ні, там кудись вийти.
1: І в тебе одне око туди, а інше сюди. Боже, дядя Женя, ну як же ж ви Астахова не берегли в дитинстві? Ну,
2: тато і не знав про це.
1: Що там ще?
2: Ну, от кліпи люди дивилися, будь-які кліпи. Залипала і танцювала, пише Олічка.
1: У Романа ціла драма.
2: Що
1: каже,
2: таке?
1: В Харкові на початку 90-х було ATV, альтернативне телебачення.
2: Угу.
1: І каже, по ефіру, не по кабелю, в кліпі «Ламбада» групи «Каома» була дівчина, копія тієї, у яку тоді був закоханий без пам'яті. Не можу його забути до сьогодні. Гарного дня, Рома. Ця пісня звучить для вас.
2: А тепер давайте всі разом, як в ламбаді, малюємо вісімку.
1: Не пальчиком, а бедрами, Андрій.
2: Звісно, я і так і планував. Що перше по кабельному телебаченню вас вразило більш за все?
1: Поділіться з нами, напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну і коментуйте тему у наших соцмережах Мелодія FM, Facebook і Threads.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і вже хвилин за 5 розіграємо 2 квитки на ювілейний концерт Віктора Павліка у Палаці спорту. Вже цієї неділі ця суперподія, одна з головних музичних подій літа. А можете зареєструватися, щоб взяти участь і виграти квиточки. Той самий Viber, WhatsApp приймає заявки, пишіть «хочу грати». Ну і номер 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:16, нам приємно усвідомлювати, що хоч одна людина за сьогодні за ранок побудує собі плани на вечір неділі. А будемо розігрувати квитки на концерт Віктора Павліка. Mm-hmm. Поїхали.
0: Пів хвилини слави.
2: Ім'я Вікторія.
1: Так.
2: Вікторія – це перемога, правильно?
1: Ну.
2: От, Вікторія з Києва, вона в нас викладачка.
1: Що викладає?
2: От, що викладає. От ти от візьми і запитай людини в школі, до речі.
1: Вікторія, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: Що ви викладаєте?
3: Відгадайте.
1: Англійська мова, інгліш.
3: О, Боже. Як ви змогли здогадатися? Я хотіла вже сказати, що це той предмет, який знає людину більш за все.
2: Остахов, як ти? Він підслуховував, Вікторія, коли ми поза ефіром спілкувались.
1: У мене теж просто педагогічна освіта, і я відчуваю цю енергетику.
2: Вайб.
3: Своїх-своїх.
2: Своїх-своїх. Так, що? Ну, давай.
1: Правила гри. Люся нам зараз озвучить. Ви, до речі, зараз уже на чілі, вже нарешті навчальний рік закінчено, можна відпочивати все літо.
4: Ну, нас завтра випускний, ми завтра всі доступ про освіту видаємо.
2: Вікторія, вас щось погано стало чутно. Що ви там десь сховалися в вчительській чи що?
3: Ні, може поганий зв'язок.
2: О, так супер. Що ви кажете? Що у вас там по роботі ще раз?
3: Що завтра ще випускний. Видача свідоцтв про освіту. Тому ми ще працюємо.
1: А в неділю вже можна відпочити. Так, два квитки на концерт Віктора Павліка. Люся задасть тему. Ми на цю тему по черзі будемо накидувати слова. За ким останнє слово, коли спливе час? 30 секунд, той перемагає, забирає квиточки. Вікторія, ви готові?
3: Так.
2: Андрій, ти готовий?
1: Більш ніж.
2: От, я от коли згадую школу, так, оцей весь час і період, пригадую, що нас частенько водили в музеї. Тому тема сьогоднішнього ранку, Андрій, розпочинаєш ти, називаємо все, що є в краєзнавчому музеї. Поїхали.
1: А оця кістка немов динозавра якогось.
2: Ага.
3: Господі, мумія.
2: Підходить, Вікторія, фантазуємо.
1: А оцей дядько, якийсь сторож на вході, він же охоронець.
3: Угу. Сушені риби.
2: Супер.
1: Так, картинки, картини різні. Картини.
2: Вікторія.
3: Сувеніри.
1: Вогнегасник. А? Як?
2: Вікторія.
3: Господи, що там ще може бути? Статуї.
2: Ясно.
1: Статуї давніх людей,
2: випилені
1: які,
2: з чогось,
1: які жили тут, на цій землі. Правильно?
2: Да. Вікторія, я вам скажу так, Астахов трошечки підтягував час, вогнегасник згадував. Андрій, ну це ж якось несерйозно, це не предметно, розумієш?
1: А якщо це музейний експонат, перший вогнегасник в історії цього краю? Окей. В будь-якому випадку, коли ще лунає гонг і гравець встигає назвати щось, це перемога, тож Вікторія, квиточки законно ваші.
3: Дякую.
2: Віктор Павлік вже чекає на зустрічі з вами. Концерт буде чудовий цієї неділі, тому обов'язково сходіть. Ну і півхвилини слави ваші, будь ласка, передавайте привіти.
3: Передаю вітання своїй родині. Ми дуже любимо ходити на Віктора Павліка, зазвичай в Трускавці. Моя мама, наприклад, любить, декілька разів вже було. Ну, моїм колегам. Зараз все тільки збираються на роботу. Я їх чекаю.
2: Класно вам завтра, до речі, вручення атестатів. Відпустити дітей вже, як то кажуть, на вільні хліба.
1: І спокійно випити просека. Будьте на лінії, Вікторія. Люся розкаже, як до вас попрямують квиточки. Ну і завтра в п'ятницю останню пару квитків розіграємо. Вайбер, ватсап, реєструйтеся 067-009-0952. Від вас треба лише фраза «хочу грати».
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: До речі, Астахов, про просека.
1: No.
2: Дай я тебе вип'ю до дна.
1: Що?
2: Нова пісня Нікітіна.
1: Я злякався.
2: Артемчик
1: вже
2: написав, старався. Він вже в двері ломиться, дитина хоче пісню презентувати.
1: За 7 хвилин в нашому ефірі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
4: Декілька слів на правах реклами. Коли хочу побалувати себе солоденьким, довго не вагаюсь, Люся. Я просто обираю Хрещатик. Мій улюблений зі смаком київського торта. Не буду собі брехати. Завжди обираю Хрещатик різний і себе не обмежую.
5: Хрещатик весь особливий. Смаків на вибір, ну просто багацько. Виробляється пломбір на чарівній фабриці Морозова чарівної країни. Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
5: Артем Скеля Нікітін.
6: Боже мій, Скеля.
5: А знаєш, чого я так кажу, Астахов, на Нікітіна?
6: Я
5: тому
6: розумію.
5: Що Тьома тільки зайшов в студію, я дивлюся, якась рама побільшала, зі спортзалу людина походу не вилазить. І, так, Артем, я оце не можу зрозуміти. Як ти встигаєш? Ти молодий батько, у тебе двійко дівчат, плюс дружина красуня, плюс пісні писати треба, ще й в спортзал ходиш, безсовісний.
7: Це найпопулярніше питання, на яке я досі не знаю відповіді.
5: Якось встигаєш? Да?
7: Правда. Ну, хотілося б частіше, але як тільки є маленька можливість,
5: частіше?
7: навіть в турі я знаходжу якісь зали, в яких ніхто не тренується.
4: Качалка там, так звана,
7: да? Там, де на гантелях вже така пилюка, коли ти лягаєш, і вона на тебе падає. Але знаходжу, тому що спорт дає ресурс, реально ресурс, який зараз дуже треба. З двома дітьми, з турами, з молодою гарною дружиною, він дуже треба, так.
4: Я хочу сказати, що я теж, в принципі, коли був ще більш молодим батьком, бо малому зараз 9, я не ходив в спортзал, але якось так сталося, що я його швидше міг заколихати, але це треба було довго робити.
5: Ну, а в тебе були моцні руки.
4: Так, але швидше, ніж дружина. Я навіть пригадую малого садив, я не пригадую, якому віці, в автокрісло і по району отак от пару кіл.
7: Автокрісло – це там кілограмчиків десь 15. Да,
4: перед сном ми зробили пару кіл і все, і я потім спокійно заніс додому.
5: Ладно, да.
7: Люсечка, мені дуже приємно, що ти помічаєш це. Мені дуже приємно, що ти робиш компліменти, тому що це рідко хто може зробити. І дуже приємно, що ти цікавишся, як я це встигаю, але, на жаль, не можу тобі сказати.
5: Ну, я одразу людям скажу, я і потрогала, нормально там все працює.
4: Артем, і важко не помітити.
6: Ти уточни, що не потрогала,
5: Люсь. Ну, під суху.
7: Ну, все, хорошо.
4: Артем, важко не помітити, ти прийшов у майці, ну, і під сухі видно.
5: Ладно, давай ми скажемо, чому людина взагалі зрання о 9:32 в студію до нас прийшла.
4: Нова пісня.
7: Насправді, просто в мене двоє дітей, треба раніше з дому виходити.
4: До дна, Артем.
7: Так,
4: розкажи про пісню.
7: В лапках можна брати, да, я тебе вип'ю до дна. Пісня, я кажу, що вона мала народитися до нашого першого весільного танцю. Але мені треба було досвід 6 років перебування у шлюбі, щоб створити ту саму ідеальну пісню, в якій закладено абсолютно все, що переживає пара вже після весілля.
4: Ти як Джордж Лукас з «Зоряними війнами», не прийшов час, щоб втілити в життя той сценарій.
7: Так, і так вийшло, що от саме зараз я вирішив випустити цю пісню, тому що вона зараз і народилась, але для нас вона особлива і особливий кліп, тому що там закладено дуже багато образів від того, як пара проживає у шлюбі через свої сльози. Як ви проходите ці всі випробовування. І найголовніше, моя улюблена, це якщо ви хочете в парі шліфувати один одного, почніть шліфувати себе з самого початку.
4: Я там
7: у ролі скульптора, який намагається скульптуру відшліфувати, але там закладено образ, що кожен сам має спочатку почати з себе. Ну, і все у вас вийде.
5: Ну ти диви, як...
4: От, а, коучинг.
7: Просто що кожен сам має спочатку почати з себе.
5: Ну,
7: і,
5: диви.
7: І все у вас вийде.
5: Ну ти диви, як...
4: От, а, коучинг.
5: Людина,
7: просто так нічого все.

0: на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Запрем'єрили Нікітін «Да, я тебе вип'ю до дна». Є відео на Ютубі, вже була прем'єра декілька.
2: Так, да, о 8:30. Вже да, як годину, заходьте, дивіться, да. Слухайте на всіх музичних платформах. Буду дуже вдячний за будь-яку вашу підтримку.
1: Дуже-дуже гарно, ніжно, в саме серце. Це перший коментар в Ютубі від Олени.
3: Я думала, це від тебе. Ну, і від думаю, мене... це ж розчули все.
1: А розчули все, пісня красива.
2: А ну. як ти підписаний? В Ютубі, щоб
1: якщо що, Олена 18-21, це я. Так, до дна. Артем, ми тобі пропонуємо гру. Ну, так, ну, поставив таке словосполучення «до дна». Тому ми вирішили пограти з тобою в гру, яка називається «Три коктейля від Нікітіна». Дивись, візьми картки, будь ласка, цей стосик.
2: Гра для неп'ючого Нікітіна.
3: Нікітін, нічого не зробиш.
1: Значить, дивись, поки не дивись.
2: Я вже побачив першу.
1: А нічого.
2: Дуже люблю його.
1: Ти зараз... абсолютно рандомно обираєш 4 карточки з цього стосика і називаєш коктейль. Отже, всіх запрошуємо в бар Артема Нікітіна, який називається «До дна». Будь ласка, перший коктейль.
3: Ану, обрав 4, ану.
1: Да, і складові, дивитись, читай, да? Складові цього коктейлю.
2: Ой, полуниця. Ага. Кефір,
1: ага.
2: Рево і селера.
1: Будь ласка, назва коктейля. Що ми можемо придумати? Полуниця, рево.
2: Полуниця, кефір, рево.
1: І селера.
3: Там все добре, крім рево.
2: Селера. Да, ну це такий, знаєте, ранковий бум.
1: Ранковий бум. Ранковий бум. Давайте наступний коктейль.
3: У мене питання, це перед спортзалом чи після спортзалу?
1: Під час.
2: Це під час, так. Під час.
1: Давайте, другий коктейль в барі Нікітіна.
2: Качаєшся і в пляшки. Собі намішуєш.
1: Так, 4 складові. Наступний коктейль.
2: Правда.
3: Щось натягнув лишнє, так? Да?
2: Горілка.
1: Горілка.
2: Авокадовий смузі.
1: Ага.
2: Текіла. І соус песто. Я б назвав би його «Зелений дракон».
1: Так. І авокадо, і песто.
2: Дуже багато зеленого авокадо.
1: І текіла з горілкою.
2: Песто.
1: Так, це вже в день випити. І ввечері що?
2: І на ніч.
1: На ніч навіть.
3: А ну-ка.
2: На ніч у нас вівсянка швидко розчинна.
1: Так.
2: Пиво. І кубики льоду.

0: О, ну щось пристойне на
1: і
0: вечір.
1: І настоянка глоду. Взагалі не знаю, що,
2: це
1: що таке глод. Настоянка глоду, кубики льоду,
0: пиво.
1: Я б назвав би це коктейль відновлення, якщо він нічний, то просто беремо і відновлюємося за ніч. Не знаю, правда, що ним можна
3: ну, клас, відновити. Я думаю,
0: ним
3: що...
0: можна протирати головку магнітофона, я думаю, да, знаєте, да, так, щоб нормально
3: це
0: працювало.
3: Це після всіх трьох, якщо
1: а
3: трошки що залишиться.
1: А потім кришку унітаза.
0: Ну, будь ласка.
3: Слухайте, класний у вас бар. Реклама зараз пролунала, Артем, те, що треба. Бар до дна у Артема Нікітіна.
0: Угу.
3: Так, слухай, кліп сказали, що треба дивитися, ставити вподобайки.
0: Там ще ж концерти плануються.
3: Розкажи, вау, Артем.
1: Та, дивіться, сьогодні я у вас, а завтра я вже буду у місті Миколаєві, угу, і давати великий сольний концерт. Тому, шановні жителі міста Миколаїв, я запрошую вас, миколаївчани, я запрошую вас на свій сольний концерт. Ви почуєте такі прекрасні пісні, як «Ти поселилась у душі і там живеш».
0: І там живеш!
1: Прем'єра, да, я тебе вип'ю до дна.
0: Я тебе вип'ю до дна.
1: Так, терпи, тату, золотава осінь, але дайте вже тому народу найкращу погоду. Коротше кажучи, буде неймовірно душевний, романтичний концерт. Приходьте, я вас буду неймовірно чекати. А так, всі концерти, список моїх концертів є в моїх соціальних мережах, тому заходьте, Нікітін Мюзик, я вас буду чекати.
0: О, да, молодець, бач, все розказав.
1: Да. А що ж, ефір то не гумовий.
0: Ох, це Нікітін, все знає.
3: Артем, дякую, що завітав до нас
1: дякую
3: сьогодні.
1: Дякую.
4: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Настрій зранку до сніданку. Реклама.
6: Веко-маркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, давно не було кримінальної хроніки. У Кременчуці жінці заборонили наближатися до коханого через удар табуретом по голові.
2: Хто кого?
1: Вона його вдарила, і суд сказав, не можна наближатися.
2: Ну, ти жахливі такі якісь історії розказуєш.
1: Він, може, цю табуретку ще... Може, він цей... Трудовік. Йому діти зробили в школі.
2: Ну, таку, напевно, слабеньку зробили, якщо все норм.
1: Та-та, живий, здоровий. Ну, така історія.
2: Страшне.
1: Цікавий факт. Середньостатистичній жінці за одну сварку може стати все ясно приблизно 50 разів.
2: Ясно.
1: 51-й.
2: У санаторії було мало чоловіків, тому більшість жінок поїхали додому так і не відпочивши. Ай-не-не.
1: Ви ж заради процедур їздите в санаторій.
2: Ну так процедури різні бувають.
1: А їх і не було найголовніших. До речі, цікавий факт, до речі, мусіни, слухайте.
2: Кажи.
1: Жінка лише в одному єдиному випадку уважно слухає свого чоловіка. Коли він розмовляє телефоном, а вона не знає з ким. Добрий ранок. 9:50 в Україні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: 10-та година в країні. Андрій, Юра Лисенко в новинах буде розказувати про те, як Україну готують до майбутньої зими. Є партнерська допомога. От, хотілося б, щоб ми реально були всім забезпечені, тому що, ну, зима буде.
4: Да, буде, і до неї треба готуватися. Детальніше про те, що ти проанонсувала, і не тільки про це, Юра Лисенко у новинах.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники знову вдарили по АЗС у Сумах. Поранені двоє працівників станції і подружжя, яке перебувало поруч із місцем удару. За червень в області вже зафіксували 13 таких атак. Ворог не припиняє спроб цілеспрямовано нищити АЗС, аби ускладнити логістику та забезпечення громад пальним. Загалом минулої ночі окупанти випустили по Україні одну ракету і 90 шахедів, 83 дрони збили сили ППО. Тепер про допомогу. Більше як 4 тисячі одиниць різного обладнання отримали від партнерів з початку року. У переліку генератори, спеціальні котельні, когенераційні установки та котли. Допомагали більше як 30 країн та компаній. Серед найбільш віддалених – Канада, США, Японія та Китай. Нині у регіонах готуються до майбутньої зими, втілюють плани енергоміцності. Далі вісті від наших залізничників. Посилюють контроль за зайцями в електричках. Кажуть, безквиткові пасажири – це не лише про збитки, а й спотворені інформації. Якщо людина купила квиток, залізничникам більш зрозуміло, де потрібно додати потягів або ж зберегти зупинку. До речі, нині проїзні документи на приміські потяги можна придбати і у застосунку. Тепер про зручні послуги. У застосунку «Дія» розширили функцію мультишерингу документів. Відтепер довідки ОК-5 та ОК-7 можна передавати автоматично разом із пакетом документів, без окремих запитів і завантажень. Нова можливість доступна для банків, страхових компаній, фінансових установ, роботодавців та інших партнерів. Довідки містять дані про страховий стаж, сплачені внески та заробітну плату. Вони потрібні, зокрема, для оформлення кредитів, лікарняних, допомоги з безробіття, підтвердження стажу та кадрових процедур. І наостанок, під час матчів збірної Норвегії проти Іраку на чемпіонаті світу сейсмометр у місті Берген зафіксував невеликі підземні поштовхи. Найсильніші коливання збіглися з голами Ерлінга Голанда. Науковці пояснюють, що такі сигнали могли виникнути через одночасні стрибки тисяч уболівальників або потужний шум на стадіоні. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Так, ну, цікава історія. Тобто, коли забивав Ерлінг Холанд, нападник збірної Норвегії, голи були по типу як землетрус.
5: Це були реальні землетруси, хоч і невеличкі, але реальні. І вони співпали. От, науковці кажуть...
3: Каже Юр.
5: Науковці кажуть, що от, значить, коли люди... Полівальники підстрибують або, можливо, гучно кричать. От,
3: то вони могли пробудити землетрус?
4: Я хочу сказати, слава Богу, з нашою збірною нам землетруси не страшні. Давайте про погоду далі говорити.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Дивимося, що з погодою. Сьогодні ще не так спекотно, як прогнозують нам від завтра. Сьогодні в середньому 30 градусів по Україні. Ну, є винятки. Ну, поїхали. Давайте пробіжимося. На заході ясної плюс 31 максимум. В центрі малохмарної плюс 30. На сході і на півночі можливі короткочасні дощі. В день плюс 27. На півдні та в Криму 30-очка. Подекуди дощ. І у Києві сьогодні 26. В середньому і можливий теж дощ. Отак от. Все про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
3: 10:05. От скільки б ми не перебували в стосунках, там місяць.
4: Я і ти?
3: Я і ти. Я і ти окремо, Андрій.
4: Люди
3: так,
4: в цілому.
3: Люди да? загалом. Скільки б не були в романтичних, в будь-яких стосунках, треба, щоб була романтика.
4: Угу.
3: Тому що це рушійна сила, це так. те, що мотивує терпіти цю персону поруч
4: до
3: з
4: вами. До чого ви ведете?
3: Як зберегти романтику в стосунках? Підкажу за 5 хвилин.
4: Окей.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 10.07. Що?
2: Обіцяли розказати пані, як зберегти романтику в стосунках. У вас тема лекції.
0: А що ви на мене наїжджаєте? Ну, обіцяла, розказую.
1: Навколо сексу. Вівсянка
0: шоу. Кажуть, є прості, нескладні поради, які допомагають зберігати оцю романтику.
2: Даруйте жінкам квіти щодня.
0: Ну, прям щодня. Якщо це зі спільного бюджету, то це, вибачте, мені. Якщо це з вашого загашничка, будь ласка.
2: От і все.
0: Диви. Які поради дієві? Перш за все, давай будемо на тебе приміряти.
2: Ну, будь ласка.
0: Зробіть ваше спілкування якомога більш відкритим і глибоким. Що у вас з глибиною спілкування?
2: Ну, коли гаджети розряджені, можна і якісь глибокі теми підняти.
0: Ну, мені здається, в тебе з цим нормально, бо ти там періодично плачеш на плечі, вальони, що я тебе ображаю на роботі. Все нормально.
2: Да, або коли трошки на підпитку починає філософствувати трошки якісь глибокі теми, дружина втікає в іншу кімнату.
0: Ми знаємо ці глибокі теми. Окей, диви, по романтиці ще що? Кажуть, треба фліртувати один з одним.
2: Ну...
0: Як це робить, да?
2: Я навпаки показую, що я як підліток, що в мене нема слів, наскільки ти красива, кажу дружині.
0: Ага, і що? Да. Знайдіть спільне захоплення.
2: Спільне захоплення?
0: От, наприклад, їй Бред Піт подобається, ти теж скажи, боже, який красивий мужчина.
2: Угу.
0: Ну, я приколююсь, Андрій.
2: Ні, ми колись намагалися знайти спільне хобі, однак вирішили, що коли людина одна збирає пазли, головне, щоб поруч ніхто не стояв і не підгавкував, і не підганяв.
0: Та не туди сунеш, та туди кладеш.
2: Так що поки зі спільними хобі не склалося.
0: Ладно, точно є спільні спогади. Можна переглядати фотки, відео якихось яскравих життєвих моментів. Це теж додає романтики в стосунки.
2: Ну і тут можна посваритися.
0: Чого?
2: Ну, ми передивлялися фотки із весільної подорожі, і мені дружина: «Ля, який ти худий був, Астахов».
0: Угу.
2: Ну, подивись, ну, пуза не було, ну, нормально все, і навіть, ну, я тебе покохала таким, який ти був.
0: Це я ще Альоні підкажу, щоб вона переглянула з тобою відео з весілля, не домонтоване, а ти обіцяв, що домонтуєш сам.
2: Ну, нащо ти це згадала?
0: І наостанок, щоб додати романтики, Боже, кажуть, треба обов'язково не забувати обговорювати спільне майбутнє.
2: Угу.
0: Шоки, це які в нас плани подальші по життю?
2: Куди ми їдемо? Куди ми на вихідні їдемо? От навіть це найближче майбутнє викликає вже сварку, бо він хоче полежати на дивані, а їй кудись треба. Ну так собі романтика, Люся, але якщо вам вдасться втілити в життя, ми вас окремо вітаємо. І щиро, до речі. Добрий ранок.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А може взагалі романтики сьогодні не треба в житті? Може треба винятково робота? Знають астрологи. І подивимось, що кому в гороскопі наобіцяли за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарства та консультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 25 червня сьогодні всесвітній день моряка. От ну, якщо ну просто я може зараз слушаю.
2: Я зараз тебе перевірю на знання морської справи. Кораблі плавають чи ходять?
1: Ходять винятково.
2: Маякі це все знає.
1: Ох, я просто боявся.
2: Підготувався.
1: Ні, я просто боявся, що буде інше якесь питання. От всі інші про мореходство, я не знаю
2: про
1: нічого.
2: Про світлофори там наліво-направо запитувати не буду.
1: Не треба. Ну поїхали, давай подивимось, що астрологи нам на цей день наобіцяли.
0: Овен.
2: Несподівані зміни відкриють нові можливості. Не тримайтесь за те, що вже втратило свій сенс.
0: Телець.
1: Ой, стараються тельці, стараються.
2: І вистаратися не можуть.
1: А сьогодні принесе результати день, кажуть зорі. Тельці, нормальний день для вас, класний.
0: Близнюки.
2: Не поспішайте, все розвивається в правильному темпі, дорогі. Терпіння допоможе наблизитись до мети.
0: Рак.
1: По-перше, вітаємо тих раків, хто сьогодні святкує день народження.
2: Вітаємо.
1: 25 червня. У вас колишнього рака коли? Ну, в червні чи в липні вже день народження?
2: В липні.
1: Ага. І забула дату?
2: Ні, не забула.
1: Не забула. Ну, скажете коли.
2: Угу.
1: Зосередьтеся, раки, сьогодні на тому, що вже вдалося досягти. Ну, і гарно посвяткувати на роботі. Ви ж будете виставлятися? Будете, раки?
2: Будуть.
0: Лев.
2: Я зависла, Астахов, через тебе. Ладно, Леве, результат прийде, але трошечки пізніше, ніж очікувалось. Головне, не втрачайте впевненості, дорогі.
1: Окей.
0: Діва.
1: День подарує. От завжди мені подобається це словосполучення. День подарує.
2: Щоб хтось щось на халяву дав.
1: Да, діви, нові можливості, перспективні ідеї і ще щось. Подивимось, чекаємо на подаруночки. Да, дівулі?
0: Терези.
2: Важливу роль сьогодні відіграють слова та дипломатичність. Уважність до деталей принесе користь.
0: Скорпіон.
1: А хто це такий рішучий на горизонті?
2: Ти що, скорпіон чи що?
1: Кажуть, рішуче за будь-кого, скорпіони, за інші знаки зодіаку. І це допоможе сьогодні подолати будь-які перешкоди.
0: Стрілець.
2: Прислухайтеся до своїх емоцій і дайте собі час на відпочинок. От хочеться сьогодні відпочити, так і кажіть, все, я відпочиваю.
1: Я в доміки.
0: Козиріг.
1: Доволі сприятливий день для фінансових рішень, планування майбутнього. Коротше, поки все гаразд, козиріг, от ви не іспортіть, будь ласка.
2: Ой.
1: Да.
0: Водолій.
2: Не наїжджай мені на козороги. Водолії, відкриються нові можливості для розвитку, для професійного зростання, і ваші таланти не залишаться непоміченими.
0: Риби.
1: Зберігайте пильність, не поспішайте ділитися своїми планами, своїм гарним настроєм. Хай от, ну,
2: Хай лунають тости.
1: Ну, або так, добрий ранок, 10:20, завелася, ти диви.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Коньяк в каві почав працювати.
2: Ну, Андрій.
1: І ми давай будемо працювати далі.
2: Астахов, буду рекомендувати тобі кіно.
1: Так.
2: Дуже хороше, за 6 хвилин.
1: Еротичний трилер?
2: Трилер там є. З еротикою, до речі, теж дещо пов'язано. В головній ролі Райан Гослінг.
1: О.
2: І навіть з'являється Гаррісон Форд.
1: О, прикольно.
2: Знаєш такому ще?
1: Ну, звісно.
2: От, що за кіно? 6 хвилин, будуть всі подробиці.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Вау!
3: Вау! Потрійна інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
13: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Старі фотографії на стіл розклади.
2: Мелодія FM. Чи лайк?

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Інформація на правах реклами. Коли хочу побалувати себе солоденьким, довго не вагаюсь, Люся. Ну, ти знаєш.
2: Знаю.
1: Я просто обираю Хрещатик, мій улюблений зі смаком київського торта. Хоча не буду собі брехати, завжди обираю Хрещатик різний і себе не обмежую.
2: Хрещатик весь особливий, смаків на вибір, ну просто багацько. Виробляється пломбір на чарівній фабриці Морозова, чарівної країни. Хрещатик відбірний пломбірний – це була реклама.
0: На вечір.
2: Вівсянка шоу. Обіцяла тобі порадити хороше кіно на вечір. Ще й таку, як кажуть, ну не знаю, закинула вудочку, що в головних ролях Райан Гослінг, з'являється Гаррісон Форд. Але спеціально промовчала, що ще в одній із провідних ролей Анна де Армас.
1: О, так, знаєш цю актуалку? Звісно, красуня, вона мені дуже подобається.
2: Хлопці, зовнішня. Якщо не бачили, то в неї такі величезні очі, пухнасті вії.
1: Анюта.
2: І миле таке обличчя.
1: Вона мені писала колись в особисті.
2: Куди?
1: У Фейсбуці.
2: Це в тебе температура була чи що?
1: Ні, просила грошей, що не може приїхати. Хоче приїхати до мене в гості і не може.
2: Ти скинув?
1: Да.
2: Звісно.
1: Потім вона нічого не відповіла.
2: Одразу брехлива історія, бо, Андрюша, ти нікому грошей просто так не даєш.
1: Згоден.
2: Фільм, який буду радити, називається «Той, хто біжить по лезу 2049».
1: Почекайте.
2: Що почекайте?
1: Це ж Харрісон Форд 90-ті знімався в такому фільмі «Той, хто біжить по лезу».
2: Там взагалі величезна фільмографія, да, є стрічка, про яку ти говориш. А ця розказує про офіцера Кея, якого грає Райан Гослінг, і він там по сюжету дійсно зустрічає героя Гаррісона Форда, от, який був легендарним героєм першого фільму. Але мова не про нього, а саме про офіцера Кея, який грає головну роль. Він взагалі-то має вишукувати реплікантів. Це, ти знаєш, хто це, да?
1: Ну, нагадай.
2: Репліканти – це штучно створені істоти, майже невідмінні від людей. Це 2049 рік, ну, не знаю.
1: Майбутнє.
2: Майбутнє, да. І цей офіцер Кей насправді є сам реплікантом, але працює мисливцем на таких, як сам. Тому що…
1: Щоб не палитися, давай так.
2: Ну, хай буде. От. І під час одного з завдань він знаходить докази того, що реплікантка колись народила дитину.
1: Ага.
2: І він розуміє, що це не просто роботи, що це не просто штучно створені істоти. У них є душа, у них є пам'ять, у них є бажання шукати власну ідентичність. І вони вміють кохати, розумієш?
1: Угу.
2: І тут в цей момент в ньому всередині бореться оцей мисливець.
1: На реплікантів.
2: Так, да, оце ось відчуття того, що це ж істота з душею.
1: Угу.
2: От, і плюс він підбирається ближче до власної історії народження. Вона теж дуже загадкова. Можливо, він не зовсім реплікант? Так,
1: да, що у нього, можливо, він почуття чи ці, да, може відчувати, да?
2: Які почуття відчувати? А чим ти слухав, Андрій? Остахом, робив вигляд, що слухав.
1: Оце рептилоїд.
2: Реплікант.
1: Реплікант. Він починає, ну, сочувствувати тій дитині, да?
2: Він починає співчувати штучно створеним особам.
1: О, значить, він розуміє, що в нього теж є душа, якщо він може співчувати,
2: у нього
1: правильно?
2: Теж є душа,
1: ну,
2: да. Де
1: це мав на увазі?
2: А ще там з'являється Джаред Лето.
1: О.
2: Знаєш, яка в нього роль?
1: Пісні співати.
2: Ні.
1: «30 seconds to Mars».
2: Що ти розказуєш?
1: Ну, аж він
2: грає, геніального, але небезпечного творця нових репліканців.
1: Ага.
2: І він, знаєш, наскільки... Ух, переконливий в цій ролі. Я на нього дивлюсь і думаю, Джаред Лето, що ж ти коїш? Такий от
1: правильно
2: фільм.
1: Казати українською Джаред Літо. Ну, це так, я просто маленьке зауваження.
2: Я не буду тобі розказувати.
1: І не треба, ми самі його подивимось. Той, хто біжить по лезу, 2049. Порада на вечір. Подивіться. Ми самі його подивимось. Той, хто біжить по лезу, 2049. Порада на вечір. Подивіться, будь ласка.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Люсь розповідав, що розблокован був спогад один, як у 94-му році нам в квартиру провели кабельне, от, і я залип на цілий день в екран, я дивився все поспіль, Том і Джері, Поліцейська академія, Рембо показали.
0: Ледьочини тріснули, да?
2: Так, так, і питаємо, що перше по кабельному телебаченню вас вразило більш за все?
0: В'ячеслав пише повідомлення, Андрій, мусиш розшифрувати.
2: Давайте.
0: Диви. Скет. Потім ввечері до КТВ та 7 на 7. Чекали все, бо відіків було мало, та й касет теж, а фільми були непогані.
2: Да, в Донецьк, от я на досвіді Донецька, де я народився, виріс і дивився всі ці канали. Зрання був телеканал «Скет», це Краматорський показував, потім перемикалися на тому самому каналі до КТВ, Донецьке телебачення кабельне, а ввечері був 7 на 7, там починалося з програми «Презент», де красивий мужчина Олександр читав привітання на камеру і ставив кліпи.
0: Сашко, привіт! Вам, якщо слухаєте Мелодія FM.
2: А потім після презента ще пару якихось блокбастерів показували.
0: Ну, це як національний марафон у нас, да, майже?
2: Да, Серега Звукач каже, що до КТВ добивало навіть в Мелітополь.
0: А ти що?
2: Да, отак от.
0: От. Так, Олена каже, запам'яталась спочатку 90-х фільм «Чужий», Елени «Друзі», агентство «Місячне сяйво» та «Трансформери». Інша Оленочка теж підключається, каже, не пам'ятаю, як кабельна з'явилась, але от Елен та ребята дуже любила дивитися.
2: Марія пише, кіно «Зубастіки». Це був просто якийсь шок, що ми не вірили, що це можна дивитися вдома по телевізору, а не в відеосалоні. Яскраві мультики «Том і Джері», які ж були класні часи. Леонід пише, що нема досі в нього кабельного. А уяви, і от Дмитро написав, що воно таке кабельне, а уяви, зараз ми якимось містичним чином, як в фільмі «X-Files», добиваємо в минуле. І вони чують це по радіо і такі, а що це кабельне? Як це кабельне?
0: Андрій, навіть мені страшно стало на долю
2: секунди. Ну, прикольно, да, було б, якщо
0: ну,
2: так
0: да.
2: сталося б? Зависли, да, всі?
0: Нашому режисеру Павлу Острікову напиши повідомлення, що в тебе є така ідея.
2: Ну, якщо що, і трошки роялті можна...
0: Да, і, ну і слухач СВЛ каже, що в Черкасах був телеканал «Віка» чи «Біка». Я от не знаю, як правильно.
2: Віка, може, директор телеканалу на честь дружини. От тут магазин «Віка» буде. І ще канал мені зроби, Коля, щоб «Віка» був.
0: От, і тут з захватом, каже, дивились все, що показували. Від «Командоса» Конора Маклауда до фільмів пікантного контенту.
2: Да, ну клас. Спогади розблоковані. Можна ввечері сьогодні щось знайти ще в тій якості і подивитися, може, навіть з жестим перекладом. Добрий ранок, 10:40.
0: Подивиться.
1: «Вівсянка шоу» на Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: А я, Стахов, не можу роздивитися Макса Барських у новому кліпі. Він же ж випустив пісню «Кольє».
2: Угу, красива пісня.
1: Пісня красива, Макс Барський красивий. І взагалі я в суботу збираюся на Open Air, який влаштовує Макс Барських. Да, буду на нього дивитися і посилати йому бісики.
2: Ну, обговоримо нову пісню і кліп за 5 хвилин у нашому ефірі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
5: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
6: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Літна
7: ЦУМ Київ. Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Хрум кого хочу і гострого теж.
9: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер. Халапеньо. Фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
8: І всього за 125 гривень.
9: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
10: Охолодження.
11: Обігрів.
12: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
2: Ти диви, готується до опенейру, що буде післязавтра, правильно?
1: Ой, Макс Барських презентував новий кліп і взагалі всіх запрошує на опенейр. Я точно піду.
2: Угу.
1: Давай поговоримо про кліп і про Барських.
2: Окей.
0: Що там у зірок?
3: Вівсянка шоу.
1: Ну, по-перше, нова, свіженька пісня з'явилася. Називається вона «Кольє».
2: Угу.
1: І це, до речі, сиквел оцього суперхіта «Не складається»,
2: да,
1: що я співала.
2: Це як продовження. Тобто
1: да.
2: Цей кліп як друга серія оцієї історії музичної.
1: Давай трошки заслухаємо.
2: Давайте.
4: А зорі падали на твою шию, мов кольє.
2: Та клас, ти що?
1: Ну... І там Максик Барських, прекрасний, красивий, в цьому смокінгу.
2: Да.
1: От, в синіх рукавичках.
2: Смокінг в паєтках, навіть шкарпетки з паєтками,
1: да,
2: в кліпі. Да.
1: От, мужчини на підтанцьовці. І він там грає такого злочинця, який викрадає нібито кольє.
2: Угу.
1: От, але, чесно, у мене якась така відсилочка. От хочу зараз Алану Бадоєву закинуть.
2: Да, що таке?
1: Ви там за двома зайцями дивилися нещодавно, да? Пане режисере.
2: Щось є, слухай.
1: Щось, да, відгукується.
2: Mm-hmm.
1: От, ну, кліп дуже красивий, і фішка в чому? Що кажуть, оце, що ми бачимо зараз на екрані, до пісні «Кольє», от в такій стилістиці буде відбуватися оцей величезний захід. Сьогодні має сенс Open Air Fest від Макса Барських.
2: В суботу в Києві.
1: Да, 27 червня це все буде відбуватися. І фішка в чому? Що оце все, що вони привезли до Києва, облаштують величезну сцену, і різні локації, тому що це буде не просто виступ артиста, це там ціле містечко, де можна буде і з дітьми провести час, і поїсти щось, і розважитися. Потім провезуть всією країною.
2: Ага, це шоу, да?
1: Да, це шоу побачить понад 20 українських міст, ну, принаймні, так заявляють.
2: Uh-huh.
1: От. Ну, а про Кальєшу хочу сказати. Я ж думала, це Макс Барських пісню написав, але ні.
2: А хто?
1: Максику написав Ваня Клименко. У нас є такий автор.
2: Ну, звісно. Хітмейкер.
1: Дуже здивована, тому що Барських зазвичай пише сам.
2: Ну, бачиш, за те, який хітяра Кольє, серйозно, я вже декілька днів в машині просто заслуховую до дірок і подивився рілс в інстаграмі Макса Барських.
1: Шо?
2: Ну, відео про кліп, як знімали.
1: Ну.
2: По-перше, Максу навіть не дали поснідати. Його, ну, гримерували, і він снідав паралельно.
1: Серйозно?
2: Да, потім Алан Бадоєв каже, як пісня називається? Максу Кольє, каже.
1: Ой.
2: От, і ще прикольний кадр, я думав, що це просто як прикол був в рілсі, що в кліпі немов тирить Кольє, крадій Макс Барський,
1: да.
2: І тирить його собі у штані.
1: Да.
2: Ширинку розстегнув. І...
1: Я це бачила, я думаю, боже, Максик, ти думаєш, ми її там не знайдемо, такі це золота. От.
2: От тепер, бачите, хлопці, завдяки Максу Барських на одну заначку менше у нас з вами. Да, коротше, стежимо за соцмережами Макса Барських, за афішами і в вашому місті. Там дуже багато міст України, да, планується в цьому турі.
1: Я ж тобі
2: турі.
1: Кажу, понад 20.
2: О.
1: І сьогодні має сенс, так називається цей весь захід, Open Air Fest. Буде чудово, плюс наобіцяли, що це ж все буде його виступ у супроводі симфонічного оркестру. І хореографія, і постановка. Ну, коротше, я ж стежу за Максом Барських.
2: Ну,
1: в соцмережах
2: супер.
1: Бачила там репетиції, просто вогонь несуться.
2: Да, Макс, якщо ти думаєш, знаєш, що хтось на тебе дивиться в ці хвилини,
1: і
2: або ввечері,
1: да?
2: Це винятково Люся. Ну що, всі в суботу на ВДНГ на Open Air Макса Барських, і всім добрий ранок, 10:51.
0: А зорі. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24». Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
6: З кайфом я футбол включив!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Акційний код із пачки вів!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: В розіграші переміг!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Хочу виграти мільйон!
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
9: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Оформ Ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 11 година в країні, вже готовий свіжий випуск новин. Юра Лисенко попрацював, зокрема, буде розказувати про ситуацію у Херсоні, ну, про безпекові моменти, плюс про живлення у столиці, зокрема, про це і не тільки далі випуску.
2: Окей.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. Зранку рашисти дроном вдарили по лікарні в Херсоні. Постраждали 5 співробітників. У Запоріжжі поранено людину. У Богодухові на Харківщині 5 місцевих жителів отримали гостру реакцію на стрес через дроновий наліт опівночі. Пошкоджений житловий будинок та електролінія. Далі про живлення. У Києві на лівому березі запровадили екстрені відключення світла. Фахівці намагаються з'ясувати причини вимкнень. Тим часом в атомній генерації нині триває планова ремонтна кампанія. Мінімальну кількість електрики станції генеруватимуть ще кілька тижнів, а в період спеки зростає споживання, тому українців закликають бути ощадливими. Україна і Польща мають зосередитися на побудові спільного європейського майбутнього. Ми маємо спільного ворога – це Росія, яка аплодує зараз загостренню наших відносин, наголосила під час парламентської асамблеї України та Польщі у Гданську віце-спікерка Верховної Ради, співголова асамблеї Олена Кондратюк. Вона закликала посилити співпрацю між Україною та Польщею у військово-промисловому комплексі, економіці, культурі. І привітала створення у Сеймі Польщі спеціальної комісії для допомоги Україні на шляху до вступу у Євросоюз. Далі про зручні послуги. У столиці на міському порталі послуг запрацював новий онлайн-сервіс для дистанційного переведення дітей між комунальними школами. Тепер подати заяву, обрати потрібний тип класу чи форму навчання можна в кілька кліків. Для завершення процедури достатньо отримати електронне підтвердження від нової школи, після чого документи передадуть автоматично. І на сам кінець про спорт. Українка Ярослава Магучих виборола золото на етапі континентального туру у Загребі. Дніпрянка з третьої спроби взяла висоту 1 метр 97 сантиметрів. Ще одна українка Ірина Геращенко посіла 9-те місце. Для Магучих це друга поспіль перемога на етапах континентального туру цього року. Перед цим українка тріумфувала на змаганнях у Нідерландах. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
2: Після тріумфу нашої збірної з волейболу, Юр, продовжу спортивну тему. Вчора, хто не знає, українські волейболисти, хлопці, перемогли третій рейтинг світовий Бразилію. А сьогодні о 17:30 будуть грати з number one світового рейтингу наразі з командою Італії. Тож вмикаємо суспільний спорт, комфортний час, 17:30, і вболіваємо за наших
3: козаків. І розігріваємося
2: козаків.
3: Перед чемпіонатом світу.
2: Да, абсолютно точно.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Підождіть, у мене питання. Юрій, не вимикайте мікрофон. Як це ви гріться зібралися перед чемпіонатом світу?
2: Юра сказав, розігріваємось, правильно?
3: Так, присідаємо.
1: А, розігріваємось.
2: Це спортивна, да.
1: А, почулося.
3: Виключно.
1: Добре, я зрозуміла. Фух.
2: Юра, якось, да, ми швидко на спорт перетнулися, і це добре.
1: Не затинаємося, Андрій, про погоду.
2: Про погоду. Сьогодні ще не так спекотно, як то буде від завтра. Від завтра вже 35 в середньому по Україні, а сьогодні 28 із плюсом. Угу. Найтепліше на сході і на півдні, вже плюс 30, подекуди короткочасні дощі. А Київ не виняток, десь плюс 26 у столиці, і теж можливий короткочасний дощ. Власне, про погоду все. Далі! В програмі найкраща музика 90-х і нульових. Нові «Вівсянка шоу» завтра 8 ранку. Новий старт. Обов'язково зустрінемось. Па-па.
1: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти. Прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. А може

0: і була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
9: Реклама.
2: Мелодія.
9: Мелодія FM.
10: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії від Цемброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
11: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо»
0: представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
3: Oxford Medical 204 4040.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекція та консультуйтеся з лікарем.
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте

0: слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSale допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінків в мережі LifeSale. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSale до кінця 2027-го. Деталі на lifesale.ua. Це була реклама.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво 3 ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міліпочі 300 мг. РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2018.
7: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Він любить косити газон.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення в столиці. У Києві екстрені знеструмлення. Усе через технологічне порушення на одному з енергооб'єктів. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті. Тим часом російські загарбники вкотре залишили без електрики мешканців 5 регіонів. По об'єктах енергогенерації цілили на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Херсонщині та Запоріжжі. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Далі про захист. На Харківщині планують закрити антидроновими сітками майже 1500 кілометрів доріг. Нині роботи вже виконали майже на 5000 кілометрах. Антидронові сітки розглядають не лише для кільцевої дороги, а й для околиць Харкова. Зокрема, йдеться про основні виїзди з міста, Харківське шосе та Салтівський напрямок. СБУ та американське ФБР викрило російські спецслужби на спробах зламати месенджери посадовців, військових, політиків та активістів в Україні, Європі і США. Головний метод – фейкові СМС від служби підтримки, які приходять вранці, коли людина найменш уважна. Правоохоронці нагадують, не передавайте коди підтвердження і не переходьте за підозрілими посиланнями. Тепер про наші гаманці. Більше з них викладемо за молоду капусту. Кілограм у виробників коштує від 12 до 20 гривень. А це у половину більше, ніж минулого тижня. Аналітики ринку кажуть, сезон першої молодої капусти завершується, а середні сорти ще не почали збирати. І наостанок, Олександр Усик може втратити чемпіонський пояс. Команди Усика та німця Агіта Кабає мають до 30 червня домовитися про бій за версією WBC. Якщо угоду не підпишуть, організація оголосить промоутерські торги. Якщо Усик відмовиться від бою, його можуть позбавити чемпіонського поясу. У такому разі Кабаєл або автоматично стане чемпіоном світу, або поб'ється за вакантний титул. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на Окко. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
7: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
10: I could wait night and day, say your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
3: Біліт на Субвей.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні. Сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
14: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Коли хочу побалувати себе солоденьким, довго не вагаюсь, а просто обираю Хрещатик. Мій улюблений, зі смаком київського торта. Хоча що я себе обманюю? Завжди обираю Хрещатик різний і не обмежую себе.
2: Хрещатик весь особливий, смаків на вибір, ну просто багатько. А виробляється пломбір на чарівній фабриці Морозова чарівної країни. Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте Мелодія FM.
1: Тільки-тільки карди йде для мене. Зараз сором на за дігі-дігі не хомать.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Україна отримала перший пакет допомоги від Європейського Союзу. Йдеться про понад 3 мільярди євро прямої бюджетної підтримки. Про виділення грошей оголосили на конференції з відновлення України у польському Гданську. Водночас запущено інвестиційний фонд для України на суму 1 мільярд євро. Його підтримують ЄС, Польща, Франція, Німеччина та Італія. Далі про ворожий терор. Російські загарбники тричі атакували залізничні локомотиви у Запорізькій та Сумській областях. Завчасно вдалося евакуювати дві бригади, а під час третього прильоту у Запоріжжі загинув помічник машиніста. Тепер про евакуацію. У Лиманській громаді на Донеччині залишаються близько 2,5 тисяч мирних мешканців. Через постійні ворожі обстріли та зруйновану логістику заїхати в громаду наземним транспортом зараз неможливо. Тому евакуація наразі здійснюється виключно пішки. Поодиноких людей, яким вдається вибратися самостійно, на безпечних ділянках забирають українські військові. Влада закликає цивільних не ризикувати життям і виїжджати за першої можливості. Далі про навчання для педагогів. Понад 26 тисяч освітян отримали віртуальні гроші на удосконалення власних навичок. Стали учасниками пілоту «Гроші ходять за вчителем». Держава виділяє для кожного 1500 гривень, а педагог сам обирає, які курси потрібні. Мова лише про верифіковані програми підвищення кваліфікації. І наостанок, до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птаха помітили на озерах Хортиці вперше з часу будівництва Каховського водосховища. До того, як радянська влада затопила систему Великого Лугу, запорізькі пелікани любили місцеві вузькі протоки. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарської засоби та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: родин.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Дослідники з'ясували, як дятли уникають струсу мозку.
6: Ой.
5: Нове дослідження показало, що черепушка дятла працює зараз як унікальний амортизатор. Да?
6: Ага.
5: Безпечно направляє силу удару через всю голову і захищає мозок. Тобто дятел навіть не відчуває те, що він робить.
6: Ти знаєш, Андрюш, я думаю, що коли я була в шлюбі, у мене теж така була будова мозку.
5: О, бачиш? От так от.
6: В стилі дятла.
5: А читала новину, що у горах люди нещодавно знайшли хлопчика, якого виховали дятли. Ну, все було гаразд, але за три дні він всіх задовбав.
6: Ой, буває, буває.
5: До речі, ану покажи руку.
6: Ну.
5: А що в тебе рука забинтована?
6: Сильно, да? Видно?
5: Ну, видно, да.
6: Ну, Андрюш, я вчора дятла з долоні годувала. Така...
3: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
2: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Вау!
6: Потрійна інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: З кайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційні коди з пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон,
9: з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю м'язах, суглобах та хребтів, при менструальному болю.
13: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладе.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків. В Україну вже цими вихідними прийде сильна спека із Європи. Першими її відчують західні області, а вже в неділю температура майже по всій країні підніметься до 32-37 градусів, місцями і вище. Найгарячішими, за прогнозом, будуть прийдешні неділя, понеділок і вівторок. У цей період синоптики радять уникати прямого сонця з 11 і до 16 години, пити більше води, не залишати дітей і тварин у зачинених авто, та обережно ставитись до їжі поза домом. Далі про звитягу наших захисників. Український прапор повернувся на Кінбурнський півострів. Це неподалік Очакова на Миколаївщині. Сили оборони вогнем змусили окупантів відступити. Вцілілі росіяни евакуюються, повідомили Сили оборони Півдня. Додам, саме з Кінбурнського півострова окупанти регулярно запускали безпілотники для атак по правобережжю Миколаївщини. У Києві з 1 липня і до кінця літа проїзд для школярів буде платним. Про це нагадали посадовці. На час канікул учні зможуть купувати проїзні зі знижкою 75%. Водночас на разові квитки знижка не поширюється. Платити за проїзд на загальних підставах у липні та серпні також мають курсанти військових вишів столиці. В Україні набирає обертів сезон чорниці, у ліси вийшли збирачі і перші ягоди вже можна придбати на ринках. За літр свіжозібраної чорниці продавці правлять від 200 гривень. Збирачі закликають купувати ягоди, зібрані виключно руками, оскільки використання спеціальних грібінок може пошкодити недозрілі плоди та знищити майбутній врожай. І насамкінець, головну античну пам'ятку Греції Парфенон повністю відкрили для туристів. Це вперше за два століття. Храм богині Афіни реставрували понад півстоліття. Зокрема, відновили мармурові елементи даху.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. Ну чому, коли я вирішив поміняти вперше за 15 років свій смартфон, отака новина. На 60% подорожчують вже у найближчому кварталі, це 3 місяці, да, найближче, ноутбуки і смартфони. Є причина, глобальний дефіцит пам'яті.
4: Мені хочеться собі трошки іноді щось підтерти, тільки не виходить.
3: Да, це точно.
4: Все пам'ятаю. Перший клас, вчителька звертається до дітей. Каже: діти, відкладіть свої смартфони, телефони, досить переписуватись. Сьогодні нам потрібно вивчити літеру А.
3: Да, прикольно. До речі, стосовно смартфонів, погодься, ніщо так не підіймає з ліжка, як 1% зарядки на телефоні.
4: 100%.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
5: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лежання по 31 липня 2026 року.
2: Деталі на Subway.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. FAA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
10: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
9: Деталі на сайті lavina.ua.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
12: Oxford Medical 204 4040.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: чергу.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. Аварійні відключення на лівому березі столиці скасували. Знеструмлення у Києві були запроваджені через технологічне порушення на одному з енергооб'єктів. Фахівці нагадують, в атомній генерації нині триває планова ремонтна кампанія, а в період спеки зростає споживання. Тому українців закликають бути ощадливими. Тепер про підтримку. У польському Гданську провели засідання енергетичного Рамштайну. Долучились 20 країн, представники ЄС та 6 міжнародних організацій. Аби пройти наступну зиму, Україна має додатково відремонтувати та відновити понад 3 гігавати теплової генерації. Київ розраховує на підтримку та допомогу партнерів. Далі про ворожий терор. Російська окупаційна армія дроном атакувала Немишлянський район Харкова. Відомо про влучання по території приватного будинку. Попередньо без постраждалих. Крім того, рашисти вдарили по автостоянці у Запоріжжі. Горять вантажівки. Там попередньо люди теж цілі. Тепер про освіту. В Україні стартувала вступна кампанія до коледжів для випускників 9 класів. Від сьогодні абітурієнти вже можуть реєструвати електронні кабінети. Працюватимуть вони до 15 жовтня. Заяви на вступ прийматимуть з 1 до 20 липня. Далі важлива інформація для столичних автомобілістів. Відзавтра дорожники обмежуватимуть рух на Північному мосту. Працюватимуть у напрямку Троєщини у 2-й та 3-й смугах. До роботи стануть о 18-й годині. Впоратися із усім планують до ранку понеділка, 29 червня. І насамкінець про нашу спадщину. У селі Кугаїв біля Львова завершують реставрацію унікальної дерев'яної церкви, яку збудували 333 роки тому. Фахівці укріпили та відреставрували фасади. Наразі відновлюють дах церкви. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: Око.
3: Їсти.
4: На Око.
3: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.ua».
2: Реклама.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
7: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
8: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки Апетитна знає, чого хоче мама. Купуй Апетитну у найближчому магазині.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
11: Дослідники з'ясували, як дятли уникають струсу мозку.
12: Ой.
11: Нове дослідження показало, що черепушка дятла працює зараз як унікальний амортизатор. Да?
12: Ага.
11: Безпечно направляє силу удару через всю голову і захищає мозок. Тобто дятел навіть не відчуває те, що він робить.
12: Ти знаєш, Андрюш, я думаю, що коли я була в шлюбі, у мене теж така була будова мозку.
11: О, бачиш? Отак от.
12: В стилі дятла.
11: А читала новину, що у горах люди нещодавно знайшли хлопчика, якого виховали дятли. Ну, все було гаразд, але за три дні він всіх задовбав.
12: Ой, буває, буває.
11: До речі, ану покажи руку.
12: Ну.
11: А що в тебе рука забинтована?
12: Сильно, да? Видно.
11: Ну, видно, да.
12: Ну, Андрюш, я вчора дятла з долоні годувала. Така...
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Кліндухова
13: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на воді. За добу вода в Україні забрала 17 життів, серед них 9 дітей. Трагедії сталися у 12 областях. Цифри можуть зрости, оскільки зараз рятувальники шукають ще 4 людей, серед них 3 дитини. Громадян вкотре закликають обрати пляжі виключно з рятувальними постами, пірнати у перевірених глибоких місцях, перед купанням не пити алкоголь, а також не лишати дітей без нагляду. Далі про небезпеку. Українські прикордонники закликали бути уважними збирачів грибів та ягід у прикордонні з Білоруссю. Тамтешні ліси небезпечні через мінно-вибухові загородження та фортифікаційні споруди. Також Мінськ продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Раніше сьогодні Білорусь заявила, що готова пропускати українців у свої ліси по гриби та ягоди. Тепер про підтримку. Фінляндія виділяє ще 40 мільйонів євро на придбання американської зброї для України. Загалом Гельсінкі поставили Києву 33 пакети матеріальної допомоги, а також очолили коаліцію зі створення укриттів цивільного захисту. Далі про сарану. Комахи-шкідники загрожують Харківщині. Перелетіти можуть з Дніпропетровської області, де виявили низку осередків. У Держпродспоживслужбі фермерів просять бути уважними і повідомляти про нові випадки. Торік нашестя сарани спостерігали на початку липня. І наостанок, у Києві після консервації відкрили пам'ятник княгині Ользі. У столиці стартували тижні благоустрою історичних пам'яток. У межах ініціативи пам'ятники відкриватимуть після консервації, очищатимуть, оновлюватимуть огородження та впорядковуватимуть території поруч. Організатори кажуть, мета проєкту – повернути киянам доступ до історичних пам'яток і відновити звичний вигляд відомих міських локацій. Наступними стануть пам'ятники Лесі Українці та Миколі Лисенко.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю 26 червня сонячно, до 26 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: їсти. На ОККО. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з ОККО залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на ОККО, а можна взяти на ОККО і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з ОККО, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі ОККО.UA.
1: Реклама. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.

0: передаємо пас від нас.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Мелодія
3: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
5: шоу. Ну чому, коли я вирішив поміняти вперше за 15 років свій смартфон, отака новина. На 60% подорожчують вже у найближчому кварталі, це 3 місяці, да, найближче, ноутбуки і смартфони. Є причина, глобальний дефіцит пам'яті.
6: Мені хочеться собі трошки іноді щось підтерти, тільки не виходить.
5: Да, це точно.
6: Все пам'ятаю. Перший клас, вчителька звертається до дітей. Каже: діти, відкладіть свої смартфони, телефони, досить переписуватись. Сьогодні нам потрібно вивчити літеру А.
5: Да, прикольно. До речі, стосовно смартфонів, погодься, ніщо так не підіймає з ліжка, як 1% зарядки на телефоні.
6: 100%.
3: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Кліндухова
5: і Андрій Астахов. Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
2: Літна Субвей. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16766-0101 під 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрив для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо втриматися. Мій улюблений смак – фісташка малина. Ну, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. У Слов'янську Донецької області активізувалася евакуація населення. Через постійні обстріли авіаційними бомбами та системами смерч інфраструктура міста сильно пошкоджена. Частково немає світла та води. Наразі у Слов'янській громаді все ще залишається майже 42 тисячі людей, серед яких 3,5 тисячі діти. Влада наполегливо закликає жителів не ризикувати життям і виїжджати у безпечні регіони. Далі про підтримку. Чеський уряд та волонтери передали Україні 10 навчально-тренувальних літаків. За повідомленням Міністерства оборони, ці борти допоможуть розгорнути навчальну базу всередині країни. Тепер про національний мультитест. Знизити мінімальний прохідний бал зі 150 до 130 урядовцям пропонують в офісі українського омбудсмена. Пояснюють все повітряними тривогами, технічними труднощами і відсутністю можливості подати апеляцію. А за таких умов результативність могла знизитись. Основні сесії національного мультитестування завершуються сьогодні, а ось результати вступники отримуватимуть упродовж кількох днів. Додаткова сесія – у липні. Близько 22 тисяч одиниць вогнепальної зброї задекларували в Україні від початку процедури у листопаді 2024 року. За даними поліції, офіційно зброю на руках має близько 20 тисяч громадян. Загалом у їх арсеналі майже 13 мільйонів боєприпасів. І наостанок про волейбол. Чоловіча збірна України сьогодні проведе один з найважливіших матчів у сезоні Ліги Націй. Зустрінеться з чинним чемпіоном світу Італією. Гра розпочнеться за півгодини. Після вчорашньої перемоги над Бразилією Україна посідає 6-те місце серед 18 команд. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю 26 червня сонячно, до 26 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Смак. Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: їсти.
1: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Дослідники з'ясували, як дятли уникають струсу мозку.
11: Ой.
10: Да, нове дослідження показало, що черепушка дятла працює зараза, як унікальний амортизатор. Да?
11: Ага.
10: Безпечно направляє силу удару через всю голову і захищає мозок. Тобто дятел навіть не відчуває те, що він робить.
11: Ти знаєш, Андрюш, я думаю, що коли я була в шлюбі, у мене теж така була будова мозку.
10: О, бачиш? Отак от.
11: В стилі дятла.
10: А читала новину, що у горах люди нещодавно знайшли хлопчика, якого виховали дятли. Ну, все було гаразд, але за три дні він всіх задовбав.
11: Ой, буває, буває.
10: До речі, ану покажи руку.
11: Ну.
10: А що в тебе рука забинтована?
11: Сильно, да? Видно.
10: Ну, видно, да.
11: Ну, Андрюш, я вчора дятла з долоні годувала. Така...
6: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Кліндухова
13: і Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
6: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
6: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
6: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною консультацією з лікарем.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Мелодія.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрив для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо втриматися. Мій улюблений смак – фісташка малина. Ну, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Вау!
6: Потрійна інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71. Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: сито.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
1: Мелодія.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію з Донеччини. Триває у Дружківці. У місті, попри постійні обстріли та удари керованими авіабомбами, досі залишається понад 5 тисяч цивільних жителів. Поліцейські та рятувальники продовжують вивозити людей за заявками. Влада наполегливо закликає громадян не ризикувати життям і евакуюватися. Далі про підтримку. Британія виділяє 290 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу Україні. Про це оголосили на конференції з відновлення України у Гданську. Кошти спрямують на енергозабезпечення будинків та критично важливої інфраструктури, підтримку бізнесу, а також на покращення освіти та правосуддя. У Києві з 1 липня і до кінця літа проїзд для школярів буде платним. Про це нагадали посадовці. На час канікул учні зможуть купувати проїзні зі знижкою 75%. Водночас на разові квитки знижка не поширюється. Платити за проїзд на загальних підставах у липні та серпні також мають курсанти військових вишів столиці. Далі про те, як готуємось до зими. Більше як 1400 комунальників допоможуть відновити струм під час ймовірних блекаутів. Стали сертифікованими операторами генераторів. Навчальну програму для них розробили Мінцифри, Держпраці та ДСНС. Найактивніше нові знання опановували на Волині, Прикарпатті, Полтавщині, Харківщині та Миколаївщині. Пройти навчання можна і на платформі «Дія освіта». І на сам кінець у Парижі під час рейду поліції випадково знайшли викрадену картину Пабло Пікассо. Йдеться про зображення коханої та музи художника Марії Терез Вальтер. Вартість портрету оцінюють у 13-17 мільйонів доларів. Картина належала колекціонеру із Сінгапуру. Її викрали зі сховища творів мистецтва. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю 26 червня сонячно, до 26 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Ну чому, коли я вирішив поміняти вперше за 15 років свій смартфон, отака новина. На 60% подорожчують вже у найближчому кварталі, це 3 місяці, да, найближче, ноутбуки і смартфони. Є причина, глобальний дефіцит пам'яті.
8: Мені хочеться собі трошки іноді щось підтерти, тільки не виходить.
7: Да, це точно.
8: Все пам'ятаю. Перший клас,
7: ага.
8: Вчителька звертається до дітей. Каже, діти, відкладіть свої смартфони, телефони, досить переписуватись. Сьогодні нам потрібно вивчити літеру А.
7: Да, прикольно. До речі, стосовно смартфонів, погодься, ніщо так не підіймає з ліжка, як 1% зарядки на телефоні.
8: 100%.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Кліндухова
7: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Хрумкого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16766-0101-08-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрив для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо втриматися. Мій улюблений смак – фісташка малина. Ну, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інспекцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.
6: Мелодія. Мелодія FM. Yes.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
3: Мелодія
0: FM.
2: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Дослідники з'ясували, як дятли уникають струсу мозку.
7: Ой.
6: Нове дослідження показало, що черепушка дятла працює зараз як унікальний амортизатор. Да?
7: Ага.
6: Безпечно направляє силу удару через всю голову і захищає мозок. Тобто дятел навіть не відчуває те, що він робить.
7: Ти знаєш, Андрюш, я думаю, що коли я була в шлюбі, у мене теж така була будова мозку.
6: О, бачиш? От так от.
7: В стилі дятла.
6: А читали новину, що у горах люди нещодавно знайшли хлопчика, якого виховали дятли. Ну, все було гаразд, але за три дні він всіх задовбав.
7: Ой, буває, буває.
6: До речі, ану покажи руку.
7: Ну.
6: А що в тебе рука забинтована?
7: Сильно, да? Видно?
6: Ну, видно, да.
7: Ну, Андрюш, я вчора дятла з долоні годувала. Така...
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова
8: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
9: I could wait night and day.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Охолодження,
4: обігрів,
5: очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Ой, мамо, шикет!
8: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
9: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: 1.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
5: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Веко-маркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули міліпочі 300 мг РПЮЄ 14179001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг РПЮЄ 6313002 від 12.06.2017.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Скайфом я футбол включив.
10: Чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон.
10: З Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Реклама.
13: Мелодія.
12: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
4: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5. 5574.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.
7: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Cat.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долань, я їм з твоїх долань.
0: «Мелодія FM».

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Доброї ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM.
1: Всеволод Нестайко. Тореадори з Васюківки. А то якось влітку я вас казав, давай влаштуємо бі-бі-кю. Га? Не відразу второпав я. Ти пам'ятаєш, ми в клубі закордонне кіно дивилися? Тореадор. Ага, то й що? Пам'ятаєш, на арені розлючений бик, а тут дядько у капелюсі з гинджалом перед ним танцює. Так-так-так, а потім раз, бик, берегець і оплески. Ага, здорово, але це ж убивати треба. Хто ж нам дозволить убивати поголів'я? Тю, дурний, убивати. Що це тобі, м'ясозаготівля чи що? Це ж видовище, на стадіоні, вроді футбола. Головне тут красиво вимахувати червоною плахтою і ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив, тореадори – це найсміливіші герої-ловкачі. Головне тут тренування і спритність. Розумієш? Уперше в історії Васюківки – бій биків. Тореадор Іван Рень і тореадор Павло Завгородній. Гості з'їжджаються з усієї України. Трансляція по радіо і по телевізору. Навіть у Жмеринці видно буде. Я посміхнувся. Це було здорово. По радіо, по телевізору і взагалі. Ми повмощувались зручніше і почали обговорювати подробиці. Насамперед бик. Кандидатура колгоспного бугая Петьки була відхилена одразу. То таке страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван Свиридович боїться. Очі, наче тракторні фари. Землю гребе ногами, як екскаватор. Слухай, кажу, то може узяти просто корову? Ніде не сказано, що обов'язково має бути бик. Я вас задумався. Хто знає, може й так. Тоді кажу, кращої кандидатури, ніж ваша контрибуція, і не придумаєш. Чому контрибуція? Чому не ваша манька? Бо в нашої маньки теля і один ріг зламаний. Ти хочеш, щоб з нас сміялися? Тореадори з однорогою коровою. Карикатура? Такого ще ніколи в світі не було. Ну гаразд, спробуємо контрибуцію. Завтра поженемо пасти і спробуємо. А то твоя манька і справді для телевізора не підходить. Ще люди подумають, що то не корова, а собака. Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигону. Я гнав маньку, Ява контрибуцію. Корови плентались легковажно метляючи хвостами і не підозрювали, який це історичний день.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.